0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Hlava štátu odcestuje do Číny. Rokovať bude aj s prezidentom Xi Jinpingom. Región Vysoké Tatry sa uchádza o titul najžiadanejšie destinácie v Európe. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Hlavy štátov budú preberať vzťahy medzi krajinami, hospodársku spoluprácu a aktuálne medzinárodné témy, vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom. Prezident Pellegrini sa stretne aj s premiérom Čínskej ľudovej republiky Li Qiangom a predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Cao Letim. Cieľom návštevy je tiež otvoriť priestor na rozšírenie spolupráce v oblasti vedy a výskumu či cestovného ruchu. Návšteva bude trvať 3 dni. Pôjde o 5. návštevu slovenského prezidenta v Číne od vzniku Slovenskej republiky a prvú po 16 rokoch. Slovenská republika a Norské kráľovstvo majú záujem pokračovať v úzkom partnerstve, rozvíjať pravidelný politický dialog a spoluprácu v oblastiach bezpečnosti, hospodárstva či finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Norského kráľovstva pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni Susan Ekejovú pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie. Rokovali tiež o možnostiach ďalšieho rozšírenia politických kontaktov, obchodnej výmeny, bezpečnosti a obrany, ako aj aktuálnych európskych témach. Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný, ktorý viedol slovenskú delegáciu. V Azerbajdžane rokoval so šéfom tamojšej štátnej bezpečnosti Alim Nagijevom. Slovensko a Azerbajdžan v posledných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú aj viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Vysoké Tatry môžu rozšíriť svoju zbierku medzinárodných úspechov. Britský cestovateľský magazín Wanderlust zaradil región medzi finalistov v kategórii najžiadanejší región v Európe. Informovala o tom výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková, podľa ktorej už len samotná nominácia je medzinárodným uznaním. Dodala, že ide o jedno z najvýznamnejších spotrebiteľských ocenení v oblasti cestovného ruchu v Spojenom kráľovstve. O víťazoch rozhodujú samotní čitatelia magazínu a každoročne sa do hlasovania zapája viac ako 200 000 cestovateľov z celého sveta. Hlasovanie je otvorené do 27. októbra, víťazov vyhlásia 4. novembra. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Zariadenie vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky a pomôže stabilizovať elektrizačnú sústavu pri rastúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie. Zariadenie má výkon 36 MW a kapacitu 72 MWh. Poskytovať bude primárnu reguláciu výkonu a pomáhať tak udržiavať frekvenčnú stabilitu elektrizačnej sústavy.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku chýba 15 000 sestier, no tie, ktoré k nám prišli z Ukrajiny, sme do nášho systému aj tak nezačlenili. Kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo zdravotníctva chce identifikovať všetky možnosti, ktoré pomôžu posilniť personálne kapacity. Či sa zamýšľa aj nad zaradením ukrajinských sestier, však nespresnilo. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania, vysvetľuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová a doplňa, že stovky z nich tak pracujú napríklad v reštauráciách.
3: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, kde sa naučí poprvé jazyk popri tom. Samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené. Tak my sme neurobili nič.
2: Predsedníčka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku Alona Kurotová hovorí, že chuť zapájať ukrajinské sestry u nás dlhodobo chýba. Dodala, že niektoré pritom majú aj 20-ročné skúsenosti z nemocníc.
4: Teraz som sa dostala do nemocnice s dcérou. Ako veľmi ma mrzí stav, že všetko, ako upratovačky tam boli, tie sestričky, veľmi milé, šikovné, ale upratovali nám. Takže aj po koľkých už rokov, už 4 roky prešli po vojne, a to pred vojnou tiež, ako keby nevšimli sme si, že nepúšťame tie sestry z tretich štátov, blízkych nám štátov.
2: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
5: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispieje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
2: Peter Stachura z KDH si myslí, že vstup ukrajinských sestier do systému by sme mali zjednodušiť, nie však na úkor kvality.
6: Lebo zase na druhej strane tiež nie je fér aj voči našim sestrám, aby sme úplne polavili a brali každého. Malo by to byť vyvážené. Určite nemali by to byť nejaké umelo kladené polená pod nohy, aby to trvalo strašne dlho.
2: V najbližších rokoch do dôchodku odídu tisícky našich sestier.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa v septembri Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025 a tiež, čo to znamená pre našu krajinu a školstvo. A pozveme vás aj do histórie. Navštívime prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrii, ktorý objavili archeológovia v priestoroch budúceho industriál parku v Šuranoch. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Hostiteľstvo nadväzuje na minuloročné Svetové fórum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD o umelej inteligencii vo vzdelávaní, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave za účasti predstaviteľov OECD, UNESCO, Európskej komisie, technologických spoločností a ministrov z viacerých krajín. Minister školstva Tomáš Drucker to považuje za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre Slovensko.
1: Máme síce prázdniny, ale napriek tomu si myslím, že máme výbornú správu pre vzdelávací systém na Slovensku. Bratislava bude jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD prvýkrát v histórii predstaví výsledky svojho známeho PISA testovania. Budú to výsledky PISA 2025 pre veľký región 31 krajín od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstan na východe. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku a Bratislava pre tieto krajiny, ktoré som spomenul. Nepôjde teda o predstavenie iba slovenských výsledkov a považujem to za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre slovenské školstvo za posledné roky, potom ako sme minulý rok v novembri hostili celý svet v oblasti vzdelávania s umelou inteligenciou na najvyššom zastúpení medzinárodných organizácií, sme dostali opäť isté ocenenie a možnosť, ktorú nám ponúklo OECD, aby sme zorganizovali spolu s OECD predstavenie výsledkov PISA 2025. Myslím si, že každý rodič chce a túži, aby jeho dieťa dostalo kvalitné vzdelanie, ktorým úspeje vo svojom živote. A v podstate o tom čiastočne sú tieto výsledky PISA testov, ktoré nám nastavujú nejaký typ zrkadla. Porovnávajú sa jednotlivé krajiny, ako ich vzdelávacie systémy sú schopné deťom poskytnúť aktuálne potrebné a dôležité zručnosti. Nie je to o konkrétnych známkach, nie je to o memorovaní, ale o tom, či jednotlivé školy v konkrétnych krajinách sú schopné pripravovať súčasnú generáciu detí na svet súčasnosti a budúcnosti.
0: PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Opäť minister školstva Tomáš Drucker.
1: Posledné výsledky poznáme a nie sú len za jeden rok, ale ukazujú nám, že Slovensko musí a muselo zabrať. Ja som ale presvedčený, že Slovensko a vzdelávanie nemôže byť nekonečnou témou frflania a sťažovania sa na tom, čo všetko je zlé, ale musí byť národnou ambíciou. My sme za 2,5 roka realizovali množstvo zmien, aj odporúčaní, ktoré z týchto výsledkov aj OECD nám dávalo. A dnes sme v implementácii najväčšej reformy alebo najväčších reforiem za posledné 10 ročia. Meníme školstvo tých materských škôl od povinného predprimárneho vzdelávania žiakov, detí od 3 rokov cez základné školstvo. V septembri už všetky školy nastúpia do zmeny vzdelávania. Aby sme sa presne zamerali na to, že nie je podstatné, čo je napísané v knihe, ale či tie deti tomu rozumejú a vedia to používať. Cez stredné školstvo, rozsiahle zmeny v oblasti optimalizácie siete stredných škôl, zavedenie zmien v maturitných skúškach, ale aj zmene programov vzdelávania, vytvárania celých ekosystémov, prepojenia so zamestnávateľmi, s vysokými školami, zmeny vo vysokom školstve, podpora vedy, výskumu a inovácií. Ide naozaj o množstvo zmien, ktoré nie sú len kozmetické. A aj OECD, Organizácia pre ekonomickú spoluprácu, aj ústami šéfa pre vzdelávanie Andreasa Schleichera tu na tejto pôde minulý rok výrazne ocenili tieto kroky a isté ocenenie, uznanie aj v správe o pokroku, ktoré prezentovalo OECD na Slovensku. By som mal povedať, že čo má byť našou ambíciou, aby sme zarámcovali aj tú prácu, ktorá príde aj potom, ako prídu moji nástupcovia, tak by to mal byť cieľ vybudovať zo slovenského vzdelávacieho systému jedno z najkvalitnejších vzdelávacích systémov v Európe. Toto je jediná odpoveď na všetky ekonomické otázky a problémy, ktorým slovenská ekonomika trpí. Je to najlepšia investícia do pokroku alebo do rastu slovenskej ekonomiky. Najlepšie, najkvalitnejšie vzdelávací systém v Európe, alebo jeden z nich. A ja tomu verím a nehovorím to preto, že by to mala byť nejaká iba vznešená myšlienka. Ak si to dáme za cieľ, máme šancu to dokázať. A naozaj dnes sme na tej trajektórii, ak budeme poctivo robiť a investovať do vzdelávania, tak sa tam môžeme dostať.
0: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do troch opakujúcich sa testovaných oblastí. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Bez pochyby štúdia OECD PISA je jedna z najvýznamnejšou, najrozsiahlejšou medzinárodnou štúdiou, medzinárodným meraním 15-ročných žiakov, nie len v krajinách OECD, ale už teraz aj v celom svete. V oblastiach a v domenách, ktorými sú čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť. Toto meranie hodnotí, ako žiaci v rôznych vzdelávacích systémoch vedia používať vedomosti, poznatky, ako ich vedia rôznym spôsobom využiť pri riešení problémov, aj úplne neznámych, takých netypických, neučebnicových, a ako si vedia poradiť s problémami. Slovenská republika sa do tejto štúdie zapojila poprvýkrát v roku 2003. To znamená, že v roku 2025 už budeme mať za sebou 8. cyklus. PISA prebieha v trojročných intervaloch, vždy je iný typ zo spomínaných domén tou hlavnou oblasťou. V PISA 2025 mala hlavnú domenu prírodovednú gramotnosť, teda science. Samozrejme, ale budeme mať aj vyhodnotené výsledky v čitateľskej, v matematickej gramotnosti, čiže budeme vedieť vyhodnotiť trendy a porovnať tieto výsledky v čase. Ale tá najväčšia pozornosť bola v poslednom meraní zameraná práve na prírodovednú gramotnosť, takže aj najviac interpretácií, odporúčaní budeme mať práve v tejto oblasti. Za tých vyše 20 rokov, čo sa Slovensko zapája do tejto štúdie, naozaj máme množstvo kvalitných dát. Máme veľa výstupov alebo výsledkov kvalitných medzinárodných výskumov v pedagogickej alebo sociologickej oblasti, ktoré vieme využiť aj pre našu krajinu ako dobrú skúsenosť. A máme aj veľa kvalitných odporúčaní pre tvorcov vzdelávacích politik zo strany OECD. Týmito odporúčaniami sme sa riadili alebo sme ich využívali, rovnako aj metodiky a materiály a dáta zo štúdie PISA aj pri tvorbe kurikulárnej reformy, ktorú od septembra zavádzame na všetky školy. A ešte by som spomenula dôležité zistenie, ktoré sa dlhodobo spája s našim vzdelávacím systémom, a to je práve veľký vplyv socioekonomického zázemia na výsledky našich žiakov. Rovnako naši odborníci, ktorí tvorili štátne kurikulum a pracujú veľmi intenzívne s týmito informáciami, s týmito dátami, a preto sa aj pozornosť a veľmi silný akcent na rozvoj detí z rôznych prostredí kladie práve na inklúziu a na podporu všetkých detí, tak aby zažili úspech, aby sa posúvali ďalej, aby boli dobre pripravení na pracovný trh a na to, aby mohli byť platnými a dobre fungujúcimi občanmi tejto krajiny aj do budúcna.
0: Slovensko sa zapojilo ešte do jednej oblasti. Opäť riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Okrem už uvedenej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii, a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
0: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
1: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
0: Pripomeniem, že PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.
3: S nami po Slovensku.
0: V nasledujúcich chvíľach vás zavedieme do histórie. V priestoroch budúceho Industrial Parku v Šuranoch objavili archeológovia prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí. Vedci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied ho datujú do druhej polovice 2. storočia nášho letopočtu, do obdobia markomanských vojen v časoch panovania Marka Aurelia. Podľa riaditeľa Archeologického ústavu SAV Matia Rutkaja ide o nález celoeurópskeho významu.
4: Čo treba zdôrazniť, že tá výnimočnosť tejto lokality nie je len v tom, že je to teda prvý tábor v nitrianskom priestore z tohto obdobia, ale tá výnimočnosť, by som povedal, celoeurópska je v tom, že je toto boisko a v tom, že my máme šancu ho preskúmať viac menej celý. Lebo všade inde, kde sa skúmajú tieto tábory, keď sú to pomerne veľké objekty, tak sa urobí nejaká sondička archeologická, alebo sa aj 20 rokov skúma po malých sondičkách a stále len preskúmaný malý úsek. My teraz musíme v relatívne krátkom časovom úseku preskúmať komplet tento tábor, to znamená tú interpretáciu do budúcnosti, ako tam fungovalo, kto s kým bojoval, čo sa dialo, ako dlho trval a bol užívaný ten tábor, ako sa tam žilo. Tak na toto my potom po spracovaní tých vecí budeme môcť dať krásne odpovede, ktoré budú zaujímavé naozaj pre celú Európu a nielen pre naše územie Slovenska.
0: Archeológovia vedeli, že sa v oblasti Ponitria v časoch markomanských vojen rímsky vojenský tábor musel nachádzať, ale až teraz sa ho podarilo objaviť, pokračuje Matej Rutkaj.
4: Objav rímskeho vojenského poľného tábora z 2. storočia, ktorý je prvým táborom na Ponitri, je dlho hľadaným táborom, lebo sa predpokladal, že aj tu v tejto oblasti taký tábor musel byť. A čo je ešte zvláštnejšie a výnimočnejšie, že sa tam doložili aj stopy boja, bojiska z tohto obdobia, teda zo záveru 2. storočia, teda boja medzi Rímanmi a Germánmi, ktorý prebiehal v rámci tých markomanských vojen.
0: Tábor s rozlohou približne 7,5 hektára je podľa vedcov atypický, upozornil na to archeológ Michal Cheben.
5: Veľmi nás prekvapilo, že sa úplne vymyká všetkým rímskym zákonitostiam výstavby takéhoto vojenského tábora. To znamená, že oni mali tendenciu, že všetky tieto tábory boli prísne štandardizované, symetrické, nakoľko ten náš šuriánsky absolútne sa vymýká tomuto. Ďalšia vec, ktorá sa vymýká z tohto, je, že všetky rímske tábory na našom území boli stavané v blízkosti vodných tokov. Tento je viac o veľkej vzdialenosti od vodného toku a takisto je budovaný na rovine. Vždycky tie rímske tábory boli aspoň na nejakej vyvýšenine alebo pahorku, aby mali rozhľad do okolia, čiže úplne porušuje tento tábor všetko, čo vieme doteraz o budovaní rímskych táborov.
0: Mimoriadne významným objavom sú podľa vedcov dôkazy bojového stretu. Archeológovia v tábore našli tela rímskych vojakov v studniach, priekopách a aj provizorných hroboch. Opäť archeológ Michal Cheben.
5: Zatítili sme tu ozbrojený vojenský konflikt na tábore. Pokladajú nám to viaceré kostrové nálezy, čiže germánske obyvateľstvo napadlo tábor. Tela rímskych vojakov boli pohodené buď v priekope, v studniach, ale objavili sa aj samostatné hroby. Kostry vykazujú zlomeniny, sečné zranenia, rozbité hlavy. Vo viacerých objektoch máme taktiež zachytené aj samostatné časti ľudských tiel, to znamená hlava, kus ruky, poťažmo noha, takže muselo tam človek k nejakému masakru, kde to germánske obyvateľstvo miestne proste ich zmasakrovali, zlinčovali.
0: Doteraz bolo v rímskom vojenskom tábore objavených 18 celých tiel a množstvo ďalších kostrových pozostatkov. Vedci predpokladajú, že v tábore sa mohlo nachádzať približne 500 až 600 vojakov, pritom väčšia časť objektov ešte stále nebola preskúmaná. Medzi nálezmi sú fragmenty rímskych brnení, časti priliep, vojenská obuv s typickými železnými klinčekmi v podrážkach, luxusné spony či pozostatky koní. Mimoriadne vzácny je nález šupinov nového brnenia, uloženého vedľa konských pozostatkov. Archeológovia dúfajú, že ďalší výskum pomôže určiť, ktorá rímska légia na území operovala. Zostáva totiž záhadou, prečo sa po boji nikto nevrátil po telá padlých vojakov ani po cenný vojenský výstroj. To bolo v rímskej armáde obvyklé. Mali svoje štandardy a pre telá svojich padlých sa vždy vracali, aby ich pochovali vo vlasti. Vedci si preto myslia, že nie sú vylúčené ani ďalšie možné scenáre vrátania epidémií či opätovného využívania tábora po konflikte. Ako na záver dodal riaditeľ archeologického ústavu SAV Matej Rutkaj, tento výskum je zaujímavý v tom, že z jednej otázky vznikne hneď ďalších 20, ktoré musia v budúcnosti riešiť. Bude to ešte dlhoročná detektívka, kým sa vedcom podarí celý príbeh tohto tábora rozlúštiť.

0: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Ďakujeme za vašu pozornosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva!

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Hlava štátu odcestuje do Číny. Rokovať bude aj s prezidentom Xi Jinpingom. Región Vysoké Tatry sa uchádza o titul najžiadanejšej destinácie v Európe. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Hlavy štátov budú preberať vzťahy medzi krajinami, hospodársku spoluprácu a aktuálne medzinárodné témy, vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom. Prezident Pellegrini sa stretne aj s premiérom Čínskej ľudovej republiky Li Qiangom a predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Cao Letim. Cieľom návštevy je tiež otvoriť priestor na rozšírenie spolupráce v oblasti vedy a výskumu či cestovného ruchu. Návšteva bude trvať 3 dni. Pôjde o 5. návštevu slovenského prezidenta v Číne od vzniku Slovenskej republiky a prvú po 16 rokoch. Slovenská republika a Norské kráľovstvo majú záujem pokračovať v úzkom partnerstve, rozvíjať pravidelný politický dialog a spoluprácu v oblastiach bezpečnosti, hospodárstva či finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Norského kráľovstva pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni Susan Ekejovú pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie. Rokovali tiež o možnostiach ďalšieho rozšírenia politických kontaktov, obchodnej výmeny, bezpečnosti a obrany, ako aj aktuálnych európskych témach. Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný, ktorý viedol slovenskú delegáciu. V Azerbajdžane rokoval so šéfom tamojšej štátnej bezpečnosti Alim Nagijevom. Slovensko a Azerbajdžan v posledných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú aj viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Vysoké Tatry môžu rozšíriť svoju zbierku medzinárodných úspechov. Britský cestovateľský magazín Wanderlust zaradil región medzi finalistov v kategórii najžiadanejší región v Európe. Informovala o tom výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková, podľa ktorej už len samotná nominácia je medzinárodným uznaním. Dodala, že ide o jedno z najvýznamnejších spotrebiteľských ocenení v oblasti cestovného ruchu v Spojenom kráľovstve. O víťazoch rozhodujú samotní čitatelia magazínu a každoročne sa do hlasovania zapája viac ako 200 000 cestovateľov z celého sveta. Hlasovanie je otvorené do 27. októbra, víťazov vyhlásia 4. novembra. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Zariadenie vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky a pomôže stabilizovať elektrizačnú sústavu pri rastúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie. Zariadenie má výkon 36 MW a kapacitu 72 MWh. Poskytovať bude primárnu reguláciu výkonu a pomáhať tak udržiavať frekvenčnú stabilitu elektrizačnej sústavy.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku chýba 15 000 sestier, no tie, ktoré k nám prišli z Ukrajiny, sme do nášho systému aj tak nezačlenili. Kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo zdravotníctva chce identifikovať všetky možnosti, ktoré pomôžu posilniť personálne kapacity. Či sa zamýšľa aj nad zaradením ukrajinských sestier, však nespresnilo. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Sestry z Ukrajiny nesplňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania, vysvetľuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová a doplňa, že stovky z nich tak pracujú napríklad v reštauráciách.
3: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, kde sa naučí prvé jazyk popri tom. Samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené. Tak my sme neurobili nič.
2: Predsedníčka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku Alona Kurotová hovorí, že chuť zapájať ukrajinské sestry u nás dlhodobo chýba. Dodala, že niektoré pritom majú aj 20-ročné skúsenosti z nemocníc.
4: Teraz som sa dostala do nemocnice s dcerou. Ako veľmi ma mrzí stav, že všetko, ako upratovačky tam boli, tie sestričky, veľmi milé, šikovné, ale upratovali nám. Takže aj po koľkých už rokov, už 4 roky prešli po vojne, a to pred vojnou tiež, ako keby nevšimli sme si, že nepúšťame tie sestry z tretich štátov, blízkych nám štátov.
2: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
5: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispeje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
2: Peter Stachura z KDH si myslí, že vstup ukrajinských sestier do systému by sme mali zjednodušiť, nie však na úkor kvality.
6: Lebo zase na druhej strane tiež nie je fér aj voči našim sestrám, aby sme úplne polavili a brali každého. Malo by to byť vyvážené. Určite nemali by to byť nejaké umelo kladené polená pod nohy, aby to trvalo strašne dlho.
2: V najbližších rokoch do dôchodku odídu tisícky našich sestier.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa v septembri Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025 a tiež, čo to znamená pre našu krajinu a školstvo. A pozveme vás aj do histórie. Navštívime prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí, ktorý objavili archeológovia v priestoroch budúceho industriál parku v Šuranoch. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Hostiteľstvo nadväzuje na minuloročné Svetové fórum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD o umelej inteligencii vo vzdelávaní, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave za účasti predstaviteľov OECD, UNESCO, Európskej komisie, technologických spoločností a ministrov z viacerých krajín. Minister školstva Tomáš Drucker to považuje za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre Slovensko.
1: Máme síce prázdniny, ale napriek tomu si myslím, že máme výbornú správu pre vzdelávací systém na Slovensku. Bratislava bude jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD prvýkrát v histórii predstaví výsledky svojho známeho PISA testovania. Budú to výsledky PISA 2025 pre veľký región 31 krajín od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstan na východe. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku a Bratislava pre tieto krajiny, ktoré som spomenul. Nepôjde teda o predstavenie iba slovenských výsledkov a považujem to za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre slovenské školstvo za posledné roky, potom ako sme minulý rok v novembri hostili celý svet v oblasti vzdelávania s umelou inteligenciou na najvyššom zastúpení medzinárodných organizácií, sme dostali opäť isté ocenenie a možnosť, ktorú nám ponúklo OECD, aby sme zorganizovali spolu s OECD predstavenie výsledkov PISA 2025. Myslím si, že každý rodič chce a túži, aby jeho dieťa dostalo kvalitné vzdelanie, ktorým úspeje vo svojom živote. A v podstate o tom čiastočne sú tieto výsledky PISA testov, ktoré nám nastavujú nejaký typ zrkadla. Porovnávajú sa jednotlivé krajiny, ako ich vzdelávacie systémy sú schopné deťom poskytnúť aktuálne potrebné a dôležité zručnosti. Nie je to o konkrétnych známkach, nie je to o memorovaní, ale o tom, či jednotlivé školy v konkrétnych krajinách sú schopné pripravovať súčasnú generáciu detí na svet súčasnosti a budúcnosti.
0: PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Opäť minister školstva Tomáš Drucker.
1: Posledné výsledky poznáme a nie sú len za jeden rok, ale ukazujú nám, že Slovensko musí a muselo zabrať. Ja som ale presvedčený, že Slovensko a vzdelávanie nemôže byť nekonečnou témou frflania a sťažovania sa na tom, čo všetko je zlé, ale musí byť národnou ambíciou. My sme za 2,5 roka realizovali množstvo zmien, aj odporúčaní, ktoré z týchto výsledkov aj OECD nám dávalo. A dnes sme v implementácii najväčšej reformy alebo najväčších reforiem za posledné 10 ročia. Meníme školstvo tých materských škôl od povinného predprimárneho vzdelávania žiakov, detí od 3 rokov cez základné školstvo v septembri. Už všetky školy nastúpia do zmeny vzdelávania. Aby sme sa presne zamerali na to, že nie je podstatné, čo je napísané v knihe, ale či tie deti tomu rozumejú a vedia to používať. cez stredné školstvo, rozsiahle zmeny v oblasti optimalizácie siete stredných škôl, zavedenie zmien v maturitných skúškach, ale aj zmene programov vzdelávania, vytvárania celých ekosystémov, prepojenia so zamestnávateľmi s vysokými školami, zmeny vo vysokom školstve, podpora vedy, výskumu a inovácií. Ide naozaj o množstvo zmien, ktoré nie sú len kozmetické. A aj OECD, Organizácia pre ekonomickú spoluprácu, aj ústami šéfa pre vzdelávanie Andreasa Schleichera tu na tejto pôde minulý rok výrazne ocenili tieto kroky a isté ocenenie, uznanie aj v správe o pokroku, ktoré prezentovalo OECD na Slovensku. By som mal povedať, že čo má byť našou ambíciou, aby sme zarámcovali aj tú prácu, ktorá príde aj potom, ako prídu moji nástupcovia, tak by to mal byť cieľ vybudovať zo slovenského vzdelávacieho systému jedno z najkvalitnejších vzdelávacích systémov v Európe. Toto je jediná odpoveď na všetky ekonomické otázky a problémy, ktorým slovenská ekonomika trpí. Je to najlepšia investícia do pokroku alebo do rastu slovenskej ekonomiky. Najlepšie, najkvalitnejšie vzdelávací systém v Európe, alebo jeden z nich. A ja tomu verím a nehovorím to preto, že by to mala byť nejaká iba vznešená myšlienka. Ak si to dáme za cieľ, máme šancu to dokázať. A naozaj dnes sme na tej trajektórii, ak budeme poctivo robiť a investovať do vzdelávania, tak sa tam môžeme dostať.
0: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do troch opakujúcich sa testovaných oblastí. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Bez pochyby štúdia OECD PISA je jedna z najvýznamnejšou, najrozsiahlejšou medzinárodnou štúdiou, medzinárodným meraním 15-ročných žiakov, nie len v krajinách OECD, ale už teraz aj v celom svete, v oblastiach a v domenách, ktorými sú čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť. Toto meranie hodnotí, ako žiaci v rôznych vzdelávacích systémoch vedia používať vedomosti, poznatky, ako ich vedia rôznym spôsobom využiť pri riešení problémov, aj úplne neznámych, takých netypických, neučebnicových, a ako si vedia poradiť s problémami. Slovenská republika sa do tejto štúdie zapojila poprvýkrát v roku 2003. To znamená, že v roku 2025 už budeme mať za sebou 8. cyklus. PISA prebieha v trojročných intervaloch, vždy je iný typ zo spomínaných domén tou hlavnou oblasťou. V PISA 2025 mal hlavnú domenu prírodovednú gramotnosť, teda science. Samozrejme, ale budeme mať aj vyhodnotené výsledky v čitateľskej, v matematickej gramotnosti, čiže budeme vedieť vyhodnotiť trendy a porovnať tieto výsledky v čase. Ale tá najväčšia pozornosť bola v poslednom meraní zameraná práve na prírodovednú gramotnosť, takže aj najviac interpretácií, odporúčaní budeme mať práve v tejto oblasti. Za tých vyše 20 rokov, čo sa Slovensko zapája do tejto štúdie, naozaj máme množstvo kvalitných dát. Máme veľa výstupov alebo výsledkov kvalitných medzinárodných výskumov v pedagogickej alebo sociologickej oblasti, ktoré vieme využiť aj pre našu krajinu ako dobrú skúsenosť. A máme aj veľa kvalitných odporúčaní pre tvorcov vzdelávacích politik zo strany OECD. Týmito odporúčaniami sme sa riadili alebo sme ich využívali, rovnako aj metodiky a materiály a dáta zo štúdie PISA aj pri tvorbe kurikulárnej reformy, ktorú od septembra zavádzame na všetky školy. A ešte by som spomenula dôležité zistenie, ktoré sa dlhodobo spája s našim vzdelávacím systémom, a to je práve veľký vplyv socioekonomického zázemia na výsledky našich žiakov. Rovnako naši odborníci, ktorí tvorili štátne kurikulum, pracujú veľmi intenzívne s týmito informáciami, s týmito dátami, a preto sa aj pozornosť a veľmi silný akcent na rozvoj detí z rôznych prostredí kladie práve na inklúziu a na podporu všetkých detí, tak aby zažili úspech, aby sa posúvali ďalej, aby boli dobre pripravení na pracovný trh a na to, aby mohli byť platnými a dobre fungujúcimi občanmi tejto krajiny aj do budúcna.
0: Slovensko sa zapojilo ešte do jednej oblasti. Opäť riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Okrem už uvedenej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii, a to bolo učenie sa v digitálnom svete. opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
0: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
1: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
0: Pripomeniem, že PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.
3: S nami po Slovensku.
0: V nasledujúcich chvíľach vás zavedieme do histórie. V priestoroch budúceho Industrial Parku v Šuranoch objavili archeológovia prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí. Vedci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied ho datujú do druhej polovice 2. storočia nášho letopočtu, do obdobia markomanských vojen v časoch panovania Marka Aurelia. Podľa riaditeľa Archeologického ústavu SAV Matia Rutkaja ide o nález celoeurópskeho významu.
4: Čo treba zdôrazniť, že tá výnimočnosť tejto lokality nie je len v tom, že je to teda prvý tábor v nitrianskom priestore z tohto obdobia, ale tá výnimočnosť, by som povedal, celoeurópska je v tom, že je toto boisko a v tom, že my máme šancu ho preskúmať viac menej celý. Lebo všade inde, kde sa skúmajú tieto tábory, keď sú to pomerne veľké objekty, tak sa urobí nejaká sondička archeologická, alebo sa aj 20 rokov skúma po malých sondičkách a stále len preskúmaný malý úsek. My teraz musíme v relatívne krátkom časovom úseku preskúmať komplet tento tábor, to znamená tú interpretáciu do budúcnosti, ako tam fungovalo, kto s kým bojoval, čo sa dialo, ako dlho trval a bol užívaný ten tábor, ako sa tam žilo. Tak na toto my potom po spracovaní tých vecí budeme môcť dať krásne odpovede, ktoré budú zaujímavé naozaj pre celú Európu a nielen pre naše územie Slovenska.
0: Archeológovia vedeli, že sa v oblasti Ponitria v časoch markomanských vojen rímsky vojenský tábor musel nachádzať, ale až teraz sa ho podarilo objaviť, pokračuje Matej Rutkaj.
4: Objav rímskeho vojenského poľného tábora z 2. storočia, ktorý je prvým táborom na Ponitri, je dlho hľadaným táborom, lebo sa predpokladalo, že aj tu v tejto oblasti taký tábor musel byť. A čo je ešte zvláštnejšie a výnimočnejšie, že sa tam doložili aj stopy boja, bojiska z tohto obdobia, teda zo záveru 2. storočia, teda boja medzi Rímanmi a Germánmi, ktorý prebiehal v rámci tých markomanských vojen.
0: Tábor s rozlohou približne 7,5 hektára je podľa vedcov atypický, upozornil na to archeológ Michal Cheben.
5: Veľmi nás prekvapilo, že sa úplne vymyká všetkým rímskym zákonitostiam výstavby takéhoto vojenského tábora. To znamená, že oni mali tendenciu, že všetky tieto tábory boli prísne štandardizované, symetrické, nakoľko ten náš šuriánsky absolútne sa vymýká tomuto. Ďalšia vec, ktorá sa vymýká z tohto, je, že všetky rímske tábory na našom území boli stavané v blízkosti vodných tokov. Tento je viac o veľkej vzdialenosti od vodného toku a takisto je budovaný na rovine. Vždycky tie rímske tábory boli aspoň na nejakej vybušenine alebo pahorku, aby mali rozhľad do okolia. Čiže úplne porušuje tento tábor všetko, čo vieme doteraz o budovaní rímskych táborov.
0: Mimoriadne významným objavom sú podľa vedcov dôkazy bojového stretu. Archeológovia v tábore našli tela rímskych vojakov v studniach, priekopách aj provizórnych hroboch. Opäť archeológ Michal Cheben.
5: Zatítili sme tu ozbrojený vojenský konflikt na tábore. Pokladajú nám to viaceré kostrové nálezy, čiže germánske obyvateľstvo napadlo tábor. Tela rímskych vojakov boli pohodené buď v priekope, v studniach, ale objavili sa aj samostatné hroby. Kostry vykazujú zlomeniny, sečné zranenia, rozbité hlavy. Vo viacerých objektoch máme taktiež zachytené aj samostatné časti ľudských tiel, to znamená hlava, kus ruky, poťažmo noha, takže muselo tam človek k nejakému masakru, kde to germánske obyvateľstvo miestne proste ich zmasakrovali, zlinčovali.
0: Doteraz bolo v rímskom vojenskom tábore objavených 18 celých tiel a množstvo ďalších kostrových pozostatkov. Vedci predpokladajú, že v tábore sa mohlo nachádzať približne 500 až 600 vojakov. Pritom väčšia časť objektov ešte stále nebola preskúmaná. Medzi nálezmi sú fragmenty rímskych brnení, časti priliep, vojenská obuv s typickými železnými klinčekmi v podrážkach, luxusné spony či pozostatky koní. Mimoriadne vzácny je nález šupinov nového brnenia, uloženého vedľa konských pozostatkov. Archeológovia dúfajú, že ďalší výskum pomôže určiť, ktorá rímska légia na území operovala. Zostáva totiž záhadou, prečo sa po boji nikto nevrátil po telá padlých vojakov ani po cenný vojenský výstroj. To bolo v rímskej armáde obvyklé. Mali svoje štandardy a pre telá svojich padlých sa vždy vracali, aby ich pochovali vo vlasti. Vedci si preto myslia, že nie sú vylúčené ani ďalšie možné scenáre vrátania epidémií či opätovného využívania tábora po konflikte. Ako na záver dodal riaditeľ archeologického ústavu SAV Matej Rutkaj, tento výskum je zaujímavý v tom, že z jednej otázky vznikne hneď ďalších 20, ktoré musia v budúcnosti riešiť. Bude to ešte dlhoročná detektívka, kým sa vedcom podarí celý príbeh tohto tábora rozlúštiť.

0: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Ďakujeme za vašu pozornosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri!

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Hlava štátu odcestuje do Číny. Rokovať bude aj s prezidentom Xi Jinpingom. Región Vysoké Tatry sa uchádza o titul najžiadanejšie destinácie v Európe. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Hlavy štátov budú preberať vzťahy medzi krajinami, hospodársku spoluprácu a aktuálne medzinárodné témy, vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom. Prezident Pellegrini sa stretne aj s premiérom Čínskej ľudovej republiky Li Qiangom a predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Cao Letim. Cieľom návštevy je tiež otvoriť priestor na rozšírenie spolupráce v oblasti vedy a výskumu či cestovného ruchu. Návšteva bude trvať 3 dni. Pôjde o 5. návštevu slovenského prezidenta v Číne od vzniku Slovenskej republiky a prvú po 16 rokoch. Slovenská republika a Norské kráľovstvo majú záujem pokračovať v úzkom partnerstve, rozvíjať pravidelný politický dialog a spoluprácu v oblastiach bezpečnosti, hospodárstva či finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Norského kráľovstva pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni Susan Ekejovú pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie. Rokovali tiež o možnostiach ďalšieho rozšírenia politických kontaktov, obchodnej výmeny, bezpečnosti a obrany, ako aj aktuálnych európskych témach. Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný, ktorý viedol slovenskú delegáciu. V Azerbajdžane rokoval so šéfom tamojšej štátnej bezpečnosti Alim Nagijevom. Slovensko a Azerbajdžan v posledných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú aj viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Vysoké Tatry môžu rozšíriť svoju zbierku medzinárodných úspechov. Britský cestovateľský magazín Wanderlust zaradil región medzi finalistov v kategórii najžiadanejší región v Európe. Informovala o tom výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková, podľa ktorej už len samotná nominácia je medzinárodným uznaním. Dodala, že ide o jedno z najvýznamnejších spotrebiteľských ocenení v oblasti cestovného ruchu v Spojenom kráľovstve. O víťazoch rozhodujú samotní čitatelia magazínu a každoročne sa do hlasovania zapája viac ako 200 000 cestovateľov z celého sveta. Hlasovanie je otvorené do 27. októbra, víťazov vyhlásia 4. novembra. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Zariadenie vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky a pomôže stabilizovať elektrizačnú sústavu pri rastúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie. Zariadenie má výkon 36 MW a kapacitu 72 MWh. Poskytovať bude primárnu reguláciu výkonu a pomáhať tak udržiavať frekvenčnú stabilitu elektrizačnej sústavy.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku chýba 15 000 sestier, no tie, ktoré k nám prišli z Ukrajiny, sme do nášho systému aj tak nezačlenili. Kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo zdravotníctva chce identifikovať všetky možnosti, ktoré pomôžu posilniť personálne kapacity. Či sa zamýšľa aj nad zaradením ukrajinských sestier, však nespresnilo. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania, vysvetľuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová a doplňa, že stovky z nich tak pracujú napríklad v reštauráciách.
3: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, kde sa naučí prvé jazyk popri tom. Samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené. Tak my sme neurobili nič.
2: Predsedníčka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku Alona Kurotová hovorí, že chuť zapájať ukrajinské sestry u nás dlhodobo chýba. Dodala, že niektoré pritom majú aj 20-ročné skúsenosti z nemocníc.
4: Teraz som sa dostala do nemocnice s dcérou. Ako veľmi ma mrzí stav, že všetko, ako upratovačky tam boli, tie sestričky, veľmi milé, šikovné, ale upratovali nám. Takže aj po koľkých už rokov, už 4 roky prešli po vojne, a to pred vojnou tiež, ako keby nevšimli sme si, že nepúšťame tie sestry z tretich štátov, blízkych nám štátov.
2: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
5: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispieje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
2: Peter Stachura z KDH si myslí, že vstup ukrajinských sestier do systému by sme mali zjednodušiť, nie však na úkor kvality.
6: Lebo zase na druhej strane tiež nie je fér aj voči našim sestrám, aby sme úplne polavili a brali každého. Malo by to byť vyvážené. Určite nemali by to byť nejaké umelo kladené polená pod nohy, aby to trvalo strašne dlho.
2: V najbližších rokoch do dôchodku odídu tisícky našich sestier.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa v septembri Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025 a tiež, čo to znamená pre našu krajinu a školstvo. A pozveme vás aj do histórie. Navštívime prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrii, ktorý objavili archeológovia v priestoroch budúceho industriál parku v Šuranoch. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Hostiteľstvo nadväzuje na minuloročné Svetové fórum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD o umelej inteligencii vo vzdelávaní, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave za účasti predstaviteľov OECD, UNESCO, Európskej komisie, technologických spoločností a ministrov z viacerých krajín. Minister školstva Tomáš Drucker to považuje za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre Slovensko.
1: Máme síce prázdniny, ale napriek tomu si myslím, že máme výbornú správu pre vzdelávací systém na Slovensku. Bratislava bude jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD prvýkrát v histórii predstaví výsledky svojho známeho PISA testovania. Budú to výsledky PISA 2025 pre veľký región 31 krajín od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstan na východe. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku a Bratislava pre tieto krajiny, ktoré som spomenul. Nepôjde teda o predstavenie iba slovenských výsledkov a považujem to za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre slovenské školstvo za posledné roky, potom ako sme minulý rok v novembri hostili celý svet v oblasti vzdelávania s umelou inteligenciou na najvyššom zastúpení medzinárodných organizácií, sme dostali opäť isté ocenenie a možnosť, ktorú nám ponúklo OECD, aby sme zorganizovali spolu s OECD predstavenie výsledkov PISA 2025. Myslím si, že každý rodič chce a túži, aby jeho dieťa dostalo kvalitné vzdelanie, ktorým úspeje vo svojom živote. A v podstate o tom čiastočne sú tieto výsledky PISA testov, ktoré nám nastavujú nejaký typ zrkadla. Porovnávajú sa jednotlivé krajiny, ako ich vzdelávacie systémy sú schopné deťom poskytnúť aktuálne potrebné a dôležité zručnosti. Nie je to o konkrétnych známkach, nie je to o memorovaní, ale o tom, či jednotlivé školy v konkrétnych krajinách sú schopné pripravovať súčasnú generáciu detí na svet súčasnosti a budúcnosti.
0: PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Opäť minister školstva Tomáš Drucker.
1: Posledné výsledky poznáme a nie sú len za jeden rok, ale ukazujú nám, že Slovensko musí a muselo zabrať. Ja som ale presvedčený, že Slovensko a vzdelávanie nemôže byť nekonečnou témou frflania a sťažovania sa na tom, čo všetko je zlé, ale musí byť národnou ambíciou. My sme za 2,5 roka realizovali množstvo zmien, aj odporúčaní, ktoré z týchto výsledkov aj OECD nám dávalo. A dnes sme v implementácii najväčšej reformy alebo najväčších reforiem za posledné 10 ročia. Meníme školstvo tých materských škôl od povinného predprimárneho vzdelávania žiakov, detí od 3 rokov cez základné školstvo v septembri. Už všetky školy nastúpia do zmeny vzdelávania. Aby sme sa presne zamerali na to, že nie je podstatné, čo je napísané v knihe, ale či tie deti tomu rozumejú a vedia to používať. Cez stredné školstvo, rozsiahle zmeny v oblasti optimalizácie siete stredných škôl, zavedenie zmien v maturitných skúškach, ale aj zmene programov vzdelávania, vytvárania celých ekosystémov, prepojenia so zamestnávateľmi, s vysokými školami, zmeny vo vysokom školstve, podpora vedy, výskumu a inovácií. Ide naozaj o množstvo zmien, ktoré ktoré nie sú len kozmetické. A aj OECD, Organizácia pre ekonomickú spoluprácu, aj ústami šéfa pre vzdelávanie Andreasa Schleichera tu na tejto pôde minulý rok výrazne ocenili tieto kroky a isté ocenenie, uznanie aj v správe o pokroku, ktoré prezentovalo OECD na Slovensku. By som mal povedať, že čo má byť našou ambíciou, aby sme zarámcovali aj tú prácu, ktorá príde aj potom, ako prídu moji nástupcovia, tak by to mal byť cieľ vybudovať zo slovenského vzdelávacieho systému jedno z najkvalitnejších vzdelávacích systémov v Európe. Toto je jediná odpoveď na všetky ekonomické otázky a problémy, ktorým slovenská ekonomika trpí. Je to najlepšia investícia do pokroku alebo do rastu slovenskej ekonomiky. Najlepšie, najkvalitnejšie vzdelávací systém v Európe, alebo jeden z nich. A ja tomu verím a nehovorím to preto, že by to mala byť nejaká iba vznešená myšlienka. Ak si to dáme za cieľ, máme šancu to dokázať. A naozaj dnes sme na tej trajektórii, ak budeme poctivo robiť a investovať do vzdelávania, tak sa tam môžeme dostať.
0: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do troch opakujúcich sa testovaných oblastí. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Bez pochyby štúdia OECD PISA je jedna z najvýznamnejšou, najrozsiahlejšou medzinárodnou štúdiou, medzinárodným meraním 15-ročných žiakov, nie len v krajinách OECD, ale už teraz aj v celom svete. V oblastiach a v domenách, ktorými sú čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť. Toto meranie hodnotí, ako žiaci v rôznych vzdelávacích systémoch vedia používať vedomosti, poznatky, ako ich vedia rôznym spôsobom využiť pri riešení problémov, aj úplne neznámych, takých netypických, neučebnicových, a ako si vedia poradiť s problémami. Slovenská republika sa do tejto štúdie zapojila poprvýkrát v roku 2003. To znamená, že v roku 2025 už budeme mať za sebou 8. cyklus. PISA prebieha v trojročných intervaloch, vždy je iný typ zo spomínaných domén tou hlavnou oblasťou. V PISA 2025 mal hlavnú domenu prírodovednú gramotnosť, teda science. Samozrejme, ale budeme mať aj vyhodnotené výsledky v čitateľskej, v matematickej gramotnosti, čiže budeme vedieť vyhodnotiť trendy a porovnať tieto výsledky v čase. Ale tá najväčšia pozornosť bola v poslednom meraní zameraná práve na prírodovednú gramotnosť, takže aj najviac interpretácií, odporúčaní budeme mať práve v tejto oblasti. Za tých vyše 20 rokov, čo sa Slovensko zapája do tejto štúdie, naozaj máme množstvo kvalitných dát. Máme veľa výstupov alebo výsledkov kvalitných medzinárodných výskumov v pedagogickej alebo sociologickej oblasti, ktoré vieme využiť aj pre našu krajinu ako dobrú skúsenosť. A máme aj veľa kvalitných odporúčaní pre tvorcov vzdelávacích politik zo strany OECD. Týmito odporúčaniami sme sa riadili alebo sme ich využívali, rovnako aj metodiky a materiály a dáta zo štúdie PISA aj pri tvorbe kurikulárnej reformy, ktorú od septembra zavádzame na všetky školy. A ešte by som spomenula dôležité zistenie, ktoré sa dlhodobo spája s našim vzdelávacím systémom, a to je práve veľký vplyv socioekonomického zázemia na výsledky našich žiakov. Rovnako naši odborníci, ktorí tvorili štátne kurikulum, pracujú veľmi intenzívne s týmito informáciami, s týmito dátami, a preto sa aj pozornosť a veľmi silný akcent na rozvoj detí z rôznych prostredí kladie práve na inklúziu a na podporu všetkých detí, tak aby zažili úspech, aby sa posúvali ďalej, aby boli dobre pripravení na pracovný trh a na to, aby mohli byť platnými a dobre fungujúcimi občanmi tejto krajiny aj do budúcna.
0: Slovensko sa zapojilo ešte do jednej oblasti. Opäť riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Okrem už uvedenej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii, a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
0: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
1: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
0: Pripomeniem, že PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.
3: S nami po Slovensku.
0: V nasledujúcich chvíľach vás zavedieme do histórie. V priestoroch budúceho Industrial parku v Šuranoch objavili archeológovia prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí. Vedci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied ho datujú do druhej polovice 2. storočia nášho letopočtu, do obdobia markomanských vojen v časoch panovania Marka Aurelia. Podľa riaditeľa Archeologického ústavu SAV Mateja Rutkaja ide o nález celoeurópskeho významu.
4: Čo treba zdôrazniť, že tá výnimočnosť tejto lokality nie len v tom, že je to teda prvý tábor v nitrianskom priestore z tohto obdobia, ale tá výnimočnosť, by som povedal, celoeurópska je v tom, že je toto boisko a v tom, že my máme šancu ho preskúmať viac menej celý. Lebo všade inde, kde sa skúmajú tieto tábory, keď sú to pomerne veľké objekty, tak sa urobí nejaká sondička archeologická, alebo sa aj 20 rokov skúma po malých sondičkách a stále len preskúmaný malý úsek. My teraz musíme v relatívne krátkom časovom úseku preskúmať komplet tento tábor, to znamená tú interpretáciu do budúcnosti, ako tam fungovalo, kto s kým bojoval, čo sa dialo, ako dlho trval a bol užívaný ten tábor, ako sa tam žilo. Tak na toto my potom po spracovaní tých vecí budeme môcť dať krásne odpovede, ktoré budú zaujímavé naozaj pre celú Európu a nielen pre naše územie Slovenska.
0: Archeológovia vedeli, že sa v oblasti Ponitria v časoch markomanských vojen rímsky vojenský tábor musel nachádzať, ale až teraz sa ho podarilo objaviť, pokračuje Matej Rutkaj.
4: Objav rímskeho vojenského poľného tábora z 2. storočia, ktorý je prvým táborom na Ponitri, je dlho hľadaným táborom, lebo sa predpokladalo, že aj tu v tejto oblasti taký tábor musel byť. A čo je ešte zvláštnejšie a výnimočnejšie, že sa tam doložili aj stopy boja, bojiska z tohto obdobia, teda zo záveru 2. storočia, teda boja medzi Rímanmi a Germánmi, ktorý prebiehal v rámci tých markomanských vojen.
0: Tábor s rozlohou približne 7,5 hektára je podľa vedcov atypický, upozornil na to archeológ Michal Cheben.
5: Veľmi nás prekvapilo, že sa úplne vymyká všetkým rímskym zákonitostiam výstavby takéhoto vojenského tábora. To znamená, že oni mali tendenciu, že všetky tieto tábory boli prísne štandardizované, symetrické, nakoľko ten náš šuriánsky absolútne sa vymýká tomuto. Ďalšia vec, ktorá sa vymýká z tohto, je, že všetky rímske tábory na našom území boli stavané v blízkosti vodných tokov. Tento je viac o veľkej vzdialenosti od vodného toku a takisto je budovaný na rovine. Vždycky tie rímske tábory boli aspoň na nejakej vybrušenine alebo pahorku, aby mali rozhľad do okolia, čiže úplne porušuje tento tábor všetko, čo vieme doteraz o budovaní rímskych táborov.
0: Mimoriadne významným objavom sú podľa vedcov dôkazy bojového stretu. Archeológovia v tábore našli tela rímskych vojakov v studniach, priekopách a aj provizorných hroboch. Opäť archeológ Michal Cheben.
5: Zatítili sme tu ozbrojený vojenský konflikt na tábore. Pokladajú nám to viaceré kostrové nálezy, čiže germánske obyvateľstvo napadlo tábor. Tela rímskych vojakov boli pohodené buď v priekope, v studniach, ale objavili sa aj samostatné hroby. Kostry vykazujú zlomeniny, sečné zranenia, rozbité hlavy. Vo viacerých objektoch máme taktiež zachytené aj samostatné časti ľudských tiel, to znamená hlava, kus ruky, poťažmo noha, takže muselo tam človek k nejakému masakru, kde to germánske obyvateľstvo miestne proste ich zmasakrovali, zlinčovali.
0: Doteraz bolo v rímskom vojenskom tábore objavených 18 celých tiel a množstvo ďalších kostrových pozostatkov. Vedci predpokladajú, že v tábore sa mohlo nachádzať približne 500 až 600 vojakov, pritom väčšia časť objektov ešte stále nebola preskúmaná. Medzi nálezmi sú fragmenty rímskych brnení, časti prilieb, vojenská obuv s typickými železnými klinčekmi v podrážkach, luxusné spony či pozostatky koní. Mimoriadne vzácny je nález šupinov nového brnenia, uloženého vedľa konských pozostatkov. Archeológovia dúfajú, že ďalší výskum pomôže určiť, ktorá rímska légia na území operovala. Zostáva totiž záhadou, prečo sa po boji nikto nevrátil po telá padlých vojakov ani po cenný vojenský výstroj. To bolo v rímskej armáde obvyklé. Mali svoje štandardy a pre telá svojich padlých sa vždy vracali, aby ich pochovali vo vlasti. Vedci si preto myslia, že nie sú vylúčené ani ďalšie možné scenáre vrátania epidémií či opätovného využívania tábora po konflikte. Ako na záver dodal riaditeľ archeologického ústavu SAV Matej Rutkaj, tento výskum je zaujímavý v tom, že z jednej otázky vznikne hneď ďalších 20, ktoré musia v budúcnosti riešiť. Bude to ešte dlhoročná detektívka, kým sa vedcom podarí celý príbeh tohto tábora rozlúštiť.

0: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Ďakujeme za vašu pozornosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Pripadáš mi príliš chladná, aj nesmelá a nezábavná. Unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si uslal. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Hlava štátu odcestuje do Číny. Rokovať bude aj s prezidentom Xi Jinpingom. Región Vysoké Tatry sa uchádza o titul najžiadanejšie destinácie v Európe. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Hlavy štátov budú preberať vzťahy medzi krajinami, hospodársku spoluprácu a aktuálne medzinárodné témy, vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom. Prezident Pellegrini sa stretne aj s premiérom Čínskej ľudovej republiky Li Qiangom a predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Cao Letim. Cieľom návštevy je tiež otvoriť priestor na rozšírenie spolupráce v oblasti vedy a výskumu či cestovného ruchu. Návšteva bude trvať 3 dni. Pôjde o 5. návštevu slovenského prezidenta v Číne od vzniku Slovenskej republiky a prvú po 16 rokoch. Slovenská republika a Norské kráľovstvo majú záujem pokračovať v úzkom partnerstve, rozvíjať pravidelný politický dialog a spoluprácu v oblastiach bezpečnosti, hospodárstva či finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Norského kráľovstva pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni Susan Ekejovú pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie. Rokovali tiež o možnostiach ďalšieho rozšírenia politických kontaktov, obchodnej výmeny, bezpečnosti a obrany, ako aj aktuálnych európskych témach. Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný, ktorý viedol slovenskú delegáciu. V Azerbajdžane rokoval so šéfom tamojšej štátnej bezpečnosti Alim Nagijevom. Slovensko a Azerbajdžan v posledných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú aj viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Vysoké Tatry môžu rozšíriť svoju zbierku medzinárodných úspechov. Britský cestovateľský magazín Wanderlust zaradil región medzi finalistov v kategórii najžiadanejší región v Európe. Informovala o tom výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková, podľa ktorej už len samotná nominácia je medzinárodným uznaním. Dodala, že ide o jedno z najvýznamnejších spotrebiteľských ocenení v oblasti cestovného ruchu v Spojenom kráľovstve. O víťazoch rozhodujú samotní čitatelia magazínu a každoročne sa do hlasovania zapája viac ako 200 000 cestovateľov z celého sveta. Hlasovanie je otvorené do 27. októbra, víťazov vyhlásia 4. novembra. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Zariadenie vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky a pomôže stabilizovať elektrizačnú sústavu pri rastúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie. Zariadenie má výkon 36 MW a kapacitu 72 MWh. Poskytovať bude primárnu reguláciu výkonu a pomáhať tak udržiavať frekvenčnú stabilitu elektrizačnej sústavy.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku chýba 15 000 sestier, no tie, ktoré k nám prišli z Ukrajiny, sme do nášho systému aj tak nezačlenili. Kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo zdravotníctva chce identifikovať všetky možnosti, ktoré pomôžu posilniť personálne kapacity. Či sa zamýšľa aj nad zaradením ukrajinských sestier, však nespresnilo. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania, vysvetľuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová a doplňa, že stovky z nich tak pracujú napríklad v reštauráciách.
3: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, k kde sa naučí prvé jazyk popri tom. Samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené. Tak my sme neurobili nič.
2: Predsedníčka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku Alona Kurotová hovorí, že chuť zapájať ukrajinské sestry u nás dlhodobo chýba. Dodala, že niektoré pritom majú aj 20-ročné skúsenosti z nemocníc.
4: Teraz som sa dostala do nemocnice s dcérou. Ako veľmi ma mrzí stav, že všetko, ako upratovačky tam boli, tie sestričky, veľmi milé, šikovné, ale upratovali nám. Takže aj po koľkých už rokov, už 4 roky prešli po vojne, a to pred vojnou tiež, ako keby nevšimli sme si, že nepúšťame tie sestry z tretich štátov, blízkych nám štátov.
2: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
5: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispeje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
2: Peter Stachura z KDH si myslí, že vstup ukrajinských sestier do systému by sme mali zjednodušiť, nie však na úkor kvality.
6: Lebo zase na druhej strane tiež nie je fér aj voči našim sestrám, aby sme úplne polavili a brali každého. Malo by to byť vyvážené. Určite nemali by to byť nejaké umelo kladené polená pod nohy, aby to trvalo strašne dlho.
2: V najbližších rokoch do dôchodku odídu tisícky našich sestier.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa v septembri Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025 a tiež, čo to znamená pre našu krajinu a školstvo. A pozveme vás aj do histórie. Navštívime prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí, ktorý objavili archeológovia v priestoroch budúceho industriál parku v Šuranoch. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Hostiteľstvo nadväzuje na minuloročné Svetové fórum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD o umelej inteligencii vo vzdelávaní, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave za účasti predstaviteľov OECD, UNESCO, Európskej komisie, technologických spoločností a ministrov z viacerých krajín. Minister školstva Tomáš Drucker to považuje za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre Slovensko.
1: Máme síce prázdniny, ale napriek tomu si myslím, že máme výbornú správu pre vzdelávací systém na Slovensku. Bratislava bude jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD prvýkrát v histórii predstaví výsledky svojho známeho PISA testovania. Budú to výsledky PISA 2025 pre veľký región 31 krajín od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstan na východe. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku a Bratislava pre tieto krajiny, ktoré som spomenul. Nepôjde teda o predstavenie iba slovenských výsledkov a považujem to za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre slovenské školstvo za posledné roky, potom ako sme minulý rok v novembri hostili celý svet v oblasti vzdelávania s umelou inteligenciou na najvyššom zastúpení medzinárodných organizácií, sme dostali opäť isté ocenenie a možnosť, ktorú nám ponúklo OECD, aby sme zorganizovali spolu s OECD predstavenie výsledkov PISA 2025. Myslím si, že každý rodič chce a túži, aby jeho dieťa dostalo kvalitné vzdelanie, ktorým úspeje vo svojom živote. A v podstate o tom čiastočne sú tieto výsledky PISA testov, ktoré nám nastavujú nejaký typ zrkadla. Porovnávajú sa jednotlivé krajiny, ako ich vzdelávacie systémy sú schopné deťom poskytnúť aktuálne potrebné a dôležité zručnosti. Nie je to o konkrétnych známkach, nie je to o memorovaní, ale o tom, či jednotlivé školy v konkrétnych krajinách sú schopné pripravovať súčasnú generáciu detí na svet súčasnosti a budúcnosti.
0: PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Opäť minister školstva Tomáš Drucker.
1: Posledné výsledky poznáme a nie sú len za jeden rok, ale ukazujú nám, že Slovensko musí a muselo zabrať. Ja som ale presvedčený, že Slovensko a vzdelávanie nemôže byť nekonečnou témou frflania a sťažovania sa na tom, čo všetko je zlé, ale musí byť národnou ambíciou. My sme za 2,5 roka realizovali množstvo zmien, aj odporúčaní, ktoré z týchto výsledkov aj OECD nám dávalo. A dnes sme v implementácii najväčšej reformy alebo najväčších reforiem za posledné 10 ročia. Meníme školstvo tých materských škôl od povinného predprimárneho vzdelávania žiakov, detí od 3 rokov cez základné školstvo v septembri. Už všetky školy nastúpia do zmeny vzdelávania. Aby sme sa presne zamerali na to, že nie je podstatné, čo je napísané v knihe, ale či tie deti tomu rozumejú a vedia to používať. Cez stredné školstvo, rozsiahle zmeny v oblasti optimalizácie siete stredných škôl, zavedenie zmien v maturitných skúškach, ale aj zmene programov vzdelávania, vytvárania celých ekosystémov, prepojenia so zamestnávateľmi s vysokými školami, zmeny vo vysokom školstve, podpora vedy, výskumu a inovácií. Ide naozaj o množstvo zmien, ktoré nie sú len kozmetické. A aj OECD, Organizácia pre ekonomickú spoluprácu, aj ústami šéfa pre vzdelávanie Andreasa Schleichera tu na tejto pôde minulý rok výrazne ocenili tieto kroky a isté ocenenie, uznanie aj v správe o pokroku, ktoré prezentovalo OECD na Slovensku. By som mal povedať, že čo má byť našou ambíciou, aby sme zarámcovali aj tú prácu, ktorá príde aj potom, ako prídu moji nástupcovia, tak by to mal byť cieľ vybudovať zo slovenského vzdelávacieho systému jedno z najkvalitnejších vzdelávacích systémov v Európe. Toto je jediná odpoveď na všetky ekonomické otázky a problémy, ktorým slovenská ekonomika trpí. Je to najlepšia investícia do pokroku alebo do rastu slovenskej ekonomiky. Najlepšie, najkvalitnejšie vzdelávací systém v Európe, alebo jeden z nich. A ja tomu verím a nehovorím to preto, že by to mala byť nejaká iba vznešená myšlienka. Ak si to dáme za cieľ, máme šancu to dokázať. A naozaj dnes sme na tej trajektórii, ak budeme poctivo robiť a investovať do vzdelávania, tak sa tam môžeme dostať.
0: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do troch opakujúcich sa testovaných oblastí. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Bez pochyby štúdia OECD PISA je jedna z najvýznamnejšou, najrozsiahlejšou medzinárodnou štúdiou, medzinárodným meraním 15-ročných žiakov, nie len v krajinách OECD, ale už teraz aj v celom svete. V oblastiach a v domenách, ktorými sú čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť. Toto meranie hodnotí, ako žiaci v rôznych vzdelávacích systémoch vedia používať vedomosti, poznatky, ako ich vedia rôznym spôsobom využiť pri riešení problémov, aj úplne neznámych, takých netypických, neučebnicových, a ako si vedia poradiť s problémami. Slovenská republika sa do tejto štúdie zapojila poprvýkrát v roku 2003. To znamená, že v roku 2025 už budeme mať za sebou 8. cyklus. PISA prebieha v trojročných intervaloch, vždy je iný typ zo spomínaných domén tou hlavnou oblasťou. V PISA 2025 mal hlavnú domenu prírodovednú gramotnosť, teda science. Samozrejme, ale budeme mať aj vyhodnotené výsledky v čitateľskej, v matematickej gramotnosti, čiže budeme vedieť vyhodnotiť trendy a porovnať tieto výsledky v čase. Ale tá najväčšia pozornosť bola v poslednom meraní zameraná práve na prírodovednú gramotnosť, takže aj najviac interpretácií, odporúčaní budeme mať práve v tejto oblasti. Za tých vyše 20 rokov, čo sa Slovensko zapája do tejto štúdie, naozaj máme množstvo kvalitných dát. Máme veľa výstupov alebo výsledkov kvalitných medzinárodných výskumov v pedagogickej alebo sociologickej oblasti, ktoré vieme využiť aj pre našu krajinu ako dobrú skúsenosť. A máme aj veľa kvalitných odporúčaní pre tvorcov vzdelávacích politik zo strany OECD. Týmito odporúčaniami sme sa riadili, alebo sme ich využívali, rovnako aj metodiky a materiály a dáta zo štúdie PISA aj pri tvorbe kurikulárnej reformy, ktorú od septembra zavádzame na všetky školy. A ešte by som spomenula dôležité zistenie, ktoré sa dlhodobo spája s našim vzdelávacím systémom, a to je práve veľký vplyv socioekonomického zázemia na výsledky našich žiakov. Rovnako naši odborníci, ktorí tvorili štátne kurikulum, pracujú veľmi intenzívne s týmito informáciami, s týmito dátami, a preto sa aj pozornosť a veľmi silný akcent na rozvoj detí z rôznych prostredí kladie práve na inklúziu a na podporu všetkých detí, tak aby zažili úspech, aby sa posúvali ďalej, aby boli dobre pripravení na pracovný trh a na to, aby mohli byť platnými a dobre fungujúcimi občanmi tejto krajiny aj do budúcna.
0: Slovensko sa zapojilo ešte do jednej oblasti. Opäť riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Okrem už uvedenej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii, a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
0: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
1: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
0: Pripomeniem, že PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.
3: S nami po Slovensku.
0: V nasledujúcich chvíľach vás zavedieme do histórie. V priestoroch budúceho Industrial Parku v Šuranoch objavili archeológovia prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrii. Vedci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied ho datujú do druhej polovice 2. storočia nášho letopočtu, do obdobia markomanských vojen v časoch panovania Marka Aurelia. Podľa riaditeľa Archeologického ústavu SAV Matia Rutkaja ide o nález celoeurópskeho významu.
4: Čo treba zdôrazniť, že tá výnimočnosť tejto lokality nie je len v tom, že je to teda prvý tábor v nitrianskom priestore z tohto obdobia, ale tá výnimočnosť, by som povedal, celoeurópska je v tom, že je toto boisko a v tom, že my máme šancu ho preskúmať viac menej celý. Lebo všade inde, kde sa skúmajú tieto tábory, keď sú to pomerne veľké objekty, tak sa urobí nejaká sondička archeologická, alebo sa aj 20 rokov skúma po malých sondičkách a stále len preskúmaný malý úsek. My teraz musíme v relatívne krátkom časovom úseku preskúmať komplet tento tábor, to znamená tú interpretáciu do budúcnosti, ako tam fungovalo, kto s kým bojoval, čo sa dialo, ako dlho trval a bol užívaný ten tábor, ako sa tam žilo. Tak na toto my potom po spracovaní tých vecí budeme môcť dať krásne odpovede, ktoré budú zaujímavé naozaj pre celú Európu a nielen pre naše územie Slovenska.
0: Archeológovia vedeli, že sa v oblasti Ponitria v časoch markomanských vojen rímsky vojenský tábor musel nachádzať, ale až teraz sa ho podarilo objaviť, pokračuje Matej Rutkaj.
4: Objav rímskeho vojenského poľného tábora z 2. storočia, ktorý je prvým táborom na Ponitri, je dlho hľadaným táborom, lebo sa predpokladalo, že aj tu v tejto oblasti taký tábor musel byť. A čo je ešte zvláštnejšie a výnimočnejšie, že sa tam doložili aj stopy boja, bojiska z tohto obdobia, teda zo záveru 2. storočia, teda boja medzi Rímanmi a Germánmi, ktorý prebiehal v rámci tých markomanských vojen.
0: Tábor s rozlohou približne 7,5 hektára je podľa vedcov atypický, upozornil na to archeológ Michal Cheben.
5: Veľmi nás prekvapilo, že sa úplne vymyká všetkým rímskym zákonitostiam výstavby takéhoto vojenského tábora. To znamená, že oni mali tendenciu, že všetky tieto tábory boli prísne štandardizované, symetrické, nakoľko ten náš šuriánsky absolútne sa vymýká tomuto. Ďalšia vec, ktorá sa vymýká z tohto, je, že všetky rímske tábory na našom území boli stavané v blízkosti vodných tokov. Tento je v veľkej vzdialenosti od vodného toku a takisto je budovaný na rovine. Vždycky tie rímske tábory boli aspoň na nejakej vyvýšenine alebo pahorku, aby mali rozhľad do okolia, čiže úplne porušuje tento tábor všetko, čo vieme doteraz o budovaní rímskych táborov.
0: Mimoriadne významným objavom sú podľa vedcov dôkazy bojového stretu. Archeológovia v tábore našli tela rímskych vojakov v studniach, priekopách a aj provizórnych hroboch. Opäť archeológ Michal Cheben.
5: Zatítili sme tu ozbrojený vojenský konflikt na tábore. Pokladajú nám to viaceré kostrové nálezy, čiže germánske obyvateľstvo napadlo tábor. Tela rímskych vojakov boli pohodené buď v priekope, v studniach, ale objavili sa aj samostatné hroby. Kostry vykazujú zlomeniny, sečné zranenia, rozbité hlavy. Vo viacerých objektoch máme taktiež zachytené aj samostatné časti ľudských tiel, to znamená hlava, kus ruky, poťažmo noha, takže muselo tam človek k nejakému masakru, kde to germánske obyvateľstvo miestne proste ich zmasakrovali, zlinčovali.
0: Doteraz bolo v rímskom vojenskom tábore objavených 18 celých tiel a množstvo ďalších kostrových pozostatkov. Vedci predpokladajú, že v tábore sa mohlo nachádzať približne 500 až 600 vojakov. Pritom väčšia časť objektov ešte stále nebola preskúmaná. Medzi nálezmi sú fragmenty rímskych brnení, časti prilieb, vojenská obuv s typickými železnými klinčekmi v podrážkach, luxusné spony či pozostatky koní. Mimoriadne vzácny je nález šupinového brnenia, uloženého vedľa konských pozostatkov. Archeológovia dúfajú, že ďalší výskum pomôže určiť, ktorá rímska légia na území operovala. Zostáva totiž záhadou, prečo sa po boji nikto nevrátil po telá padlých vojakov ani po cenný vojenský výstroj. To bolo v rímskej armáde obvyklé. Mali svoje štandardy a pre telá svojich padlých sa vždy vracali, aby ich pochovali vo vlasti. Vedci si preto myslia, že nie sú vylúčené ani ďalšie možné scenáre vrátania epidémií či opätovného využívania tábora po konflikte. Ako na záver dodal riaditeľ archeologického ústavu SAV Matej Rutkaj, tento výskum je zaujímavý v tom, že z jednej otázky vznikne hneď ďalších 20, ktoré musia v budúcnosti riešiť. Bude to ešte dlhoročná detektívka, kým sa vedcom podarí celý príbeh tohto tábora rozlúštiť.

0: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Ďakujeme za vašu pozornosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Hlava štátu odcestuje do Číny. Rokovať bude aj s prezidentom Xi Jinpingom. Región Vysoké Tatry sa uchádza o titul najžiadanejšie destinácie v Európe. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Hlavy štátov budú preberať vzťahy medzi krajinami, hospodársku spoluprácu a aktuálne medzinárodné témy, vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom. Prezident Pellegrini sa stretne aj s premiérom Čínskej ľudovej republiky Li Qiangom a predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Cao Letim. Cieľom návštevy je tiež otvoriť priestor na rozšírenie spolupráce v oblasti vedy a výskumu či cestovného ruchu. Návšteva bude trvať 3 dni. Pôjde o 5. návštevu slovenského prezidenta v Číne od vzniku Slovenskej republiky a prvú po 16 rokoch. Slovenská republika a Norské kráľovstvo majú záujem pokračovať v úzkom partnerstve, rozvíjať pravidelný politický dialog a spoluprácu v oblastiach bezpečnosti, hospodárstva či finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Norského kráľovstva pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni Susan Ekejovú pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie. Rokovali tiež o možnostiach ďalšieho rozšírenia politických kontaktov, obchodnej výmeny, bezpečnosti a obrany, ako aj aktuálnych európskych témach. Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný, ktorý viedol slovenskú delegáciu. V Azerbajdžane rokoval so šéfom tamojšej štátnej bezpečnosti Alim Nagijevom. Slovensko a Azerbajdžan v posledných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú aj viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Vysoké Tatry môžu rozšíriť svoju zbierku medzinárodných úspechov. Britský cestovateľský magazín Wanderlust zaradil región medzi finalistov v kategórii najžiadanejší región v Európe. Informovala o tom výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková, podľa ktorej už len samotná nominácia je medzinárodným uznaním. Dodala, že ide o jedno z najvýznamnejších spotrebiteľských ocenení v oblasti cestovného ruchu v Spojenom kráľovstve. O víťazoch rozhodujú samotní čitatelia magazínu a každoročne sa do hlasovania zapája viac ako 200 000 cestovateľov z celého sveta. Hlasovanie je otvorené do 27. októbra, víťazov vyhlásia 4. novembra. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Zariadenie vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky a pomôže stabilizovať elektrizačnú sústavu pri rastúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie. Zariadenie má výkon 36 MW a kapacitu 72 MWh. Poskytovať bude primárnu reguláciu výkonu a pomáhať tak udržiavať frekvenčnú stabilitu elektrizačnej sústavy.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku chýba 15 000 sestier, no tie, ktoré k nám prišli z Ukrajiny, sme do nášho systému aj tak nezačlenili. Kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo zdravotníctva chce identifikovať všetky možnosti, ktoré pomôžu posilniť personálne kapacity. Či sa zamýšľa aj nad zaradením ukrajinských sestier, však nespresnilo. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania, vysvetľuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová a doplňa, že stovky z nich tak pracujú napríklad v reštauráciách.
3: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, nemocnice, kde sa naučí prvé jazyk popri tom. Samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené. Tak my sme neurobili nič.
2: Predsedníčka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku Alona Kurotová hovorí, že chuť zapájať ukrajinské sestry u nás dlhodobo chýba. Dodala, že niektoré pritom majú aj 20-ročné skúsenosti z nemocníc.
4: Teraz som sa dostala do nemocnice s dcérou. Ako veľmi ma mrzí stav, že všetko, ako upratovačky tam boli, tie sestričky, veľmi milé, šikovné, ale upratovali nám. Takže aj po koľkých už rokov, už 4 roky prešli po vojne, a to pred vojnou tiež, ako keby nevšimli sme si, že nepúšťame tie sestry z tretich štátov, blízkych nám štátov.
2: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
5: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispieje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
2: Peter Stachura z KDH si myslí, že vstup ukrajinských sestier do systému by sme mali zjednodušiť, nie však na úkor kvality.
6: Lebo zase na druhej strane tiež nie je fér aj voči našim sestrám, aby sme úplne polavili a brali každého. Malo by to byť vyvážené. Určite nemali by to byť nejaké umelo kladené polená pod nohy, aby to trvalo strašne dlho.
2: V najbližších rokoch do dôchodku odídu tisícky našich sestier.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa v septembri Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025 a tiež, čo to znamená pre našu krajinu a školstvo. A pozveme vás aj do histórie. Navštívime prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrii, ktorý objavili archeológovia v priestoroch budúceho industriál parku v Šuranoch. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Hostiteľstvo nadväzuje na minuloročné Svetové fórum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD o umelej inteligencii vo vzdelávaní, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave za účasti predstaviteľov OECD, UNESCO, Európskej komisie, technologických spoločností a ministrov z viacerých krajín. Minister školstva Tomáš Drucker to považuje za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre Slovensko.
1: Máme síce prázdniny, ale napriek tomu si myslím, že máme výbornú správu pre vzdelávací systém na Slovensku. Bratislava bude jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD prvýkrát v histórii predstaví výsledky svojho známeho PISA testovania. Budú to výsledky PISA 2025 pre veľký región 31 krajín od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstan na východe. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku a Bratislava pre tieto krajiny, ktoré som spomenul. Nepôjde teda o predstavenie iba slovenských výsledkov a považujem to za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre slovenské školstvo za posledné roky, potom ako sme minulý rok v novembri hostili celý svet v oblasti vzdelávania s umelou inteligenciou na najvyššom zastúpení medzinárodných organizácií, sme dostali opäť isté ocenenie a možnosť, ktorú nám ponúklo OECD, aby sme zorganizovali spolu s OECD predstavenie výsledkov PISA 2025. Myslím si, že každý rodič chce a túži, aby jeho dieťa dostalo kvalitné vzdelanie, ktorým úspeje vo svojom živote. A v podstate o tom čiastočne sú tieto výsledky PISA testov, ktoré nám nastavujú nejaký typ zrkadla. Porovnávajú sa jednotlivé krajiny, ako ich vzdelávacie systémy sú schopné deťom poskytnúť aktuálne potrebné a dôležité zručnosti. Nie je to o konkrétnych známkach, nie je to o memorovaní, ale o tom, či jednotlivé školy v konkrétnych krajinách sú schopné pripravovať súčasnú generáciu detí na svet súčasnosti a budúcnosti.
0: PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Opäť minister školstva Tomáš Drucker.
1: Posledné výsledky poznáme a nie sú len za jeden rok, ale ukazujú nám, že Slovensko musí a muselo zabrať. Ja som ale presvedčený, že Slovensko a vzdelávanie nemôže byť nekonečnou témou frflania a sťažovania sa na tom, čo všetko je zlé, ale musí byť národnou ambíciou. My sme za 2,5 roka realizovali množstvo zmien, aj odporúčaní, ktoré z týchto výsledkov aj OECD nám dávalo. A dnes sme v implementácii najväčšej reformy alebo najväčších reforiem za posledné 10 ročia. Meníme školstvo tých materských škôl od povinného predprimárneho vzdelávania žiakov, detí od 3 rokov cez základné školstvo v septembri. Už všetky školy nastúpia do zmeny vzdelávania. Aby sme sa presne zamerali na to, že nie je podstatné, čo je napísané v knihe, ale či tie deti tomu rozumejú a vedia to používať. Cez stredné školstvo, rozsiahle zmeny v oblasti optimalizácie siete stredných škôl, zavedenie zmien v maturitných skúškach, ale aj zmene programov vzdelávania, vytvárania celých ekosystémov, prepojenia so zamestnávateľmi, s vysokými školami, zmeny vo vysokom školstve, podpora vedy, výskumu a inovácií. Ide naozaj o množstvo zmien, ktoré nie sú len kozmetické. A aj OECD, Organizácia pre ekonomickú spoluprácu, aj ústami šéfa pre vzdelávanie Andreasa Schleichera tu na tejto pôde minulý rok výrazne ocenili tieto kroky a isté ocenenie, uznanie aj v správe o pokroku, ktoré prezentovalo OECD na Slovensku. By som mal povedať, že čo má byť našou ambíciou, aby sme zarámcovali aj tú prácu, ktorá príde aj potom, ako prídu moji nástupcovia, tak by to mal byť cieľ vybudovať zo slovenského vzdelávacieho systému jedno z najkvalitnejších vzdelávacích systémov v Európe. Toto je jediná odpoveď na všetky ekonomické otázky a problémy, ktorým slovenská ekonomika trpí. Je to najlepšia investícia do pokroku alebo do rastu slovenskej ekonomiky. Najlepšie, najkvalitnejšie vzdelávací systém v Európe, alebo jeden z nich. A ja tomu verím a nehovorím to preto, že by to mala byť nejaká iba vznešená myšlienka. Ak si to dáme za cieľ, máme šancu to dokázať. A naozaj dnes sme na tej trajektórii, ak budeme poctivo robiť a investovať do vzdelávania, tak sa tam môžeme dostať.
0: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do troch opakujúcich sa testovaných oblastí. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Bez pochyby štúdia OECD PISA je jedna z najvýznamnejšou, najrozsiahlejšou medzinárodnou štúdiou, medzinárodným meraním 15-ročných žiakov, nie len v krajinách OECD, ale už teraz aj v celom svete. V oblastiach a v domenách, ktorými sú čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť. Toto meranie hodnotí, ako žiaci v rôznych vzdelávacích systémoch vedia používať vedomosti, poznatky, ako ich vedia rôznym spôsobom využiť pri riešení problémov, aj úplne neznámych, takých netypických, neučebnicových, a ako si vedia poradiť s problémami. Slovenská republika sa do tejto štúdie zapojila poprvýkrát v roku 2003. To znamená, že v roku 2025 už budeme mať za sebou 8. cyklus. PISA prebieha v trojročných intervaloch, vždy je iný typ zo spomínaných domén tou hlavnou oblasťou. V PISA 2025 mal hlavnú domenu prírodovednú gramotnosť, teda science. Samozrejme, ale budeme mať aj vyhodnotené výsledky v čitateľskej, v matematickej gramotnosti, čiže budeme vedieť vyhodnotiť trendy a porovnať tieto výsledky v čase. Ale tá najväčšia pozornosť bola v poslednom meraní zameraná práve na prírodovednú gramotnosť, takže aj najviac interpretácií, odporúčaní budeme mať práve v tejto oblasti. Za tých vyše 20 rokov, čo sa Slovensko zapája do tejto štúdie, naozaj máme množstvo kvalitných dát. Máme veľa výstupov alebo výsledkov kvalitných medzinárodných výskumov v pedagogickej alebo sociologickej oblasti, ktoré vieme využiť aj pre našu krajinu ako dobrú skúsenosť. A máme aj veľa kvalitných odporúčaní pre tvorcov vzdelávacích politik zo strany OECD. Týmito odporúčaniami sme sa riadili alebo sme ich využívali, rovnako aj metodiky a materiály a dáta zo štúdie PISA aj pri tvorbe kurikulárnej reformy, ktorú od septembra zavádzame na všetky školy. A ešte by som spomenula dôležité zistenie, ktoré sa dlhodobo spája s našim vzdelávacím systémom, a to je práve veľký vplyv socioekonomického zázemia na výsledky našich žiakov. Rovnako naši odborníci, ktorí tvorili štátne kurikulum, pracujú veľmi intenzívne s týmito informáciami, s týmito dátami, a preto sa aj pozornosť a veľmi silný akcent na rozvoj detí z rôznych prostredí kladie práve na inklúziu a na podporu všetkých detí, tak aby zažili úspech, aby sa posúvali ďalej, aby boli dobre pripravení na pracovný trh a na to, aby mohli byť platnými a dobre fungujúcimi občanmi tejto krajiny aj do budúcna.
0: Slovensko sa zapojilo ešte do jednej oblasti. Opäť riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Okrem už uvedenej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii, a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
0: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
1: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
0: Pripomeniem, že PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.
3: S nami po Slovensku.
0: V nasledujúcich chvíľach vás zavedieme do histórie. V priestoroch budúceho Industrial parku v Šuranoch objavili archeológovia prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí. Vedci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied ho datujú do druhej polovice 2. storočia nášho letopočtu, do obdobia markomanských vojen v časoch panovania Marka Aurelia. Podľa riaditeľa Archeologického ústavu SAV Mateja Rutkaja ide o nález celoeurópskeho významu.
4: Čo treba zdôrazniť, že tá výnimočnosť tejto lokality nie len v tom, že je to teda prvý tábor v nitrianskom priestore z tohto obdobia, ale tá výnimočnosť, by som povedal, celoeurópska je v tom, že je toto boisko a v tom, že my máme šancu ho preskúmať viac menej celý. Lebo všade inde, kde sa skúmajú tieto tábory, keď sú to pomerne veľké objekty, tak sa urobí nejaká sondička archeologická, alebo sa aj 20 rokov skúma po malých sondičkách a stále len preskúmaný malý úsek. My teraz musíme v relatívne krátkom časovom úseku preskúmať komplet tento tábor, to znamená tú interpretáciu do budúcnosti, ako tam fungovalo, kto s kým bojoval, čo sa dialo, ako dlho trval a bol užívaný ten tábor, ako sa tam žilo. Tak na toto my potom po spracovaní tých vecí budeme môcť dať krásne odpovede, ktoré budú zaujímavé naozaj pre celú Európu a nielen pre naše územie Slovenska.
0: Archeológovia vedeli, že sa v oblasti Ponitria v časoch markomanských vojen rímsky vojenský tábor musel nachádzať, ale až teraz sa ho podarilo objaviť, pokračuje Matej Rutkaj.
4: Objav rímskeho vojenského poľného tábora z 2. storočia, ktorý je prvým táborom na Ponitri, je dlho hľadaným táborom, lebo sa predpokladalo, že aj tu v tejto oblasti taký tábor musel byť. A čo je ešte zvláštnejšie a výnimočnejšie, že sa tam doložili aj stopy boja, bojiska z tohto obdobia, teda zo záveru 2. storočia, teda boja medzi Rímanmi a Germánmi, ktorý prebiehal v rámci tých markomanských vojen.
0: Tábor s rozlohou približne 7,5 hektára je podľa vedcov atypický, upozornil na to archeológ Michal Cheben.
5: Veľmi nás prekvapilo, že sa úplne vymyká všetkým rímskym zákonitostiam výstavby takéhoto vojenského tábora. To znamená, že oni mali tendenciu, že všetky tieto tábory boli prísne štandardizované, symetrické, nakoľko ten náš šuriánsky absolútne sa vymýká tomuto. Ďalšia vec, ktorá sa vymýká z tohto, je, že všetky rímske tábory na našom území boli stavané v blízkosti vodných tokov. Tento je vo veľkej vzdialenosti od vodného toku a takisto je budovaný na rovine. Vždycky tie rímske tábory boli aspoň na nejakej vybušenine alebo pahorku, aby mali rozhľad do okolia, čiže úplne porušuje tento tábor všetko, čo vieme doteraz o budovaní rímskych táborov.
0: Mimoriadne významným objavom sú podľa vedcov dôkazy bojového stretu. Archeológovia v tábore našli tela rímskych vojakov v studniach, priekopách a aj provizórnych hroboch. Opäť archeológ Michal Cheben.
5: Zatítili sme tu ozbrojený vojenský konflikt na tábore. Dokladajú nám to viaceré kostrové nálezy, čiže germánske obyvateľstvo napadlo tábor. Tela rímskych vojakov boli pohodené buď v priekope, v studniach, ale objavili sa aj samostatné hroby. Kostry vykazujú zlomeniny, sečné zranenia, rozbité hlavy. Vo viacerých objektoch máme taktiež zachytené aj samostatné časti ľudských tiel, to znamená hlava, kus ruky, poťažmo noha, takže muselo tam byť k nejakému masakru, kde to germánske obyvateľstvo miestne proste ich zmasakrovali, zlinčovali.
0: Doteraz bolo v rímskom vojenskom tábore objavených 18 celých tiel a množstvo ďalších kostrových pozostatkov. Vedci predpokladajú, že v tábore sa mohlo nachádzať približne 500 až 600 vojakov, pritom väčšia časť objektov ešte stále nebola preskúmaná. Medzi nálezmi sú fragmenty rímskych brnení, časti priliep, vojenská obuv s typickými železnými klinčekmi v podrážkach, luxusné spony či pozostatky koní. Mimoriadne vzácny je nález šupinov nového brnenia, uloženého vedľa konských pozostatkov. Archeológovia dúfajú, že ďalší výskum pomôže určiť, ktorá rímska légia na území operovala. Zostáva totiž záhadou, prečo sa po boji nikto nevrátil po telá padlých vojakov ani po cenný vojenský výstroj. To bolo v rímskej armáde obvyklé. Mali svoje štandardy a pre telá svojich padlých sa vždy vracali, aby ich pochovali vo vlasti. Vedci si preto myslia, že nie sú vylúčené ani ďalšie možné scenáre vrátania epidémií či opätovného využívania tábora po konflikte. Ako na záver dodal riaditeľ archeologického ústavu SAV Matej Rutkaj, tento výskum je zaujímavý v tom, že z jednej otázky vznikne hneď ďalších 20, ktoré musia v budúcnosti riešiť. Bude to ešte dlhoročná detektívka, kým sa vedcom podarí celý príbeh tohto tábora rozlúštiť.

0: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Ďakujeme za vašu pozornosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovenskí hasiči pomôžu v boji s lesnými požiarmi vo Francúzsku. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3 štvrtiny husto siatých obilnín a repky. Slovenské kanoistky získali zlato na majstrovstvách sveta v americkom meste Oklahoma City. Slovenskí hasiči vyrazili v piatok na juhozápad Francúzska, kde pomôžu pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Nasadení budú v obci Somo v regióne Gironde, ktorý v súčasnosti sužuje vlna extrémnych horúčav a požiare. Miestne úrady v stredu neskoro večer informovali, že plamene už zničili približne 2000 hektárov územia. Vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť sa vo štvrtok uskutočnil novinársky deň, v rámci ktorého mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku predstavila svoje hlavné aktivity a techniku. Španielský kontingent, ktorý brigáde velí, predstavil aj rôzne druhy vojenských dronov a ich využitie pri operáciách. Mnohonárodná bojová skupina NATO pôsobiaca na Lešti pozostáva zo slovenských, českých, slovinských, portugalských a rumunských vojakov a brigáde v tomto období velí španielský kontingent. Základnou úlohou skupiny je preukázať pripravenosť na to kolektívne reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha abdikoval na svoj post. Krok odôvodnil mediálnym linčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať. Po stredajšom rokovaní Rady FPU, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu, predseda Rady najskôr oznámil, že fond podá trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Na otázku médií neodpovedal a rozrušený pred novinármi utiekol. Voľba nového predsedu sa uskutoční 12. augusta. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky s rôznymi úrodami, ktoré miestami príjemne prekvapili, niekde iba potvrdili očakávané sklamanie. Žatva je v tomto roku nevyspytateľná, čo sa týka množstva úrody, jej kvality a zrážok. Momentálne najväčšou výzvou pre poľnohospodárov je, či pozbierajú dostatok krmovín. Z viacerých regiónov avizujú nižšie úrody a pribúdajú obavy, čím budú chovatelia v najbližších mesiacoch krmiť hospodárske zvieratá. Informovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Dodala, že suché počasie s jeho dôsledkami nemá vplyv iba na plodiny, krmoviny a zvieratá, ale môže ho mať aj na financovanie poľnohospodárov. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x, jeden na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom meste Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Stanovská s Paňkovou tak majú už 2 cenné kovy. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok.
0: Téma dňa.
1: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Slovensko je na vykurovaciu sezónu pripravené. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku. Pokračuje Zorislav Poliak.
2: Európe sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opedal. Slovenský plynárenský a naftový zväz priznáva, že európske zásobníky sú naplnené menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
3: To naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%, vlani o takomto čase bolo viac ako 65%.
2: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
4: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
2: Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky plynu pre svojich zákazníkov sú zabezpečené. Ako SPP doplňa zásoby pred zimou, vysvetľuje hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.
5: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu.
2: Rizikom podľa energetického analytika Radovana Potočára nie je samotný nedostatok plynu, ale vyššie ceny a neistota na európskom trhu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po spravodajskom bloku sa zamyslíme nad tým, ako to vyzerá s nákupným patriotizmom na Slovensku.
7: Zákazníci hľadajú čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšiu, najvernejšiu cenu.
6: Niektoré festivaly zostanú legendou, aj keď ich reflektory zhasli už pred rokmi. A preto si povieme o Bratislavskej líre.
8: Znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej.
6: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
6: Keď ide o šport, zo Slovákov sú razom hrdí patrioti. Hokejové majstrovstvá, olympiáda, vlajky na autách, dresy v uliciach a každý je na chvíľu reprezentačný tréner. Ale čo keď namiesto hokejky držíme nákupný košík? Fandíme aj vtedy domácim? Aj to sme zisťovali pri bratislavskej hlavnej stanici.
9: Sú také celkom fajn, akože občas si kúpim niečo z českých výrobkov, treba za jogurty, ale uprednostňujem tie naše domáce.
10: Ja radšej mám slovenské preto, pretože viem, že to je bližšie. A keď sa to musí transportovať napríklad meso z Brazílie, tak musí to byť veľmi silno zakonzervované a zbytočne sú tam ďalšie chemikálie pridávané. A tie slovenské, keď viem, že to niekde odtiaľto, že Levice, Levické mliekárne alebo tu niekde blízko, tak viem, že ten transport bol krátky a je to čerstvejšie, takže preto to mám radšej.
11: Preferujem slovenské vína. Brinza by tam mohla byť, že?
12: Teraz na to pozerám z hľadiska financií a väčšinou musím povedať, že zahraničný produkt je niekedy lacnejší. Rád by som dal prednosť slovenským výrobkom, aby sa zveladila naša krajina, ale niekedy to býva o mnoho drahšie, čo je úplný paradox.
6: Za posledné roky sme zažili na Slovensku viacero kampaní. Presviedčali nás, že slovenské výrobky si zaslúžia miesto v našich košíkoch. Spomeňme napríklad, aktívne si pýtajme slovenské každý deň, až po kvalitu z našich regiónov. Autorkou myšlienky tohto projektu bola pred rokmi Bohumila Tauchmanová.
13: Jeho ciele sú vzdelávať spotrebiteľa, vysvetľovať mu, ako funguje ekonomika. Podporujeme prvovýrobu, poľnohospodárstvo, výrobu, ale aj vieme sa zapojiť do ďalších tém, ktoré sú širšie ako školstvo. Vieme takýmto spôsobom podporiť zamestnanosť.
6: Zdá sa, že niečo z toho predsa len zafungovalo. Po viac ako 10 rokoch podpory regionálnych potravín ľudia častejšie siahajú po výrobkoch zo Slovenska, tvrdí to analytik spoločnosti YouGov Ladislav Čengery. Vyzerá to teda, že nápis vyrobené na Slovensku už nie je len drobný text na etikete, ale pre časť zákazníkov aj argument.
14: Dbajú na vyššiu kvalitu, čítajú si zloženie na obale, odkiaľ ten výrobok pochádza. Do väčšej miery sú to práve staršie domácnosti, jedno dvojčlenné, s vekom osoby v čele domácnosti nad 50 rokov, to znamená ešte aj ekonomicky aktívne, ale aj v dôchodkovom veku.
6: Keď však príde na rozhodovanie pri regáli, emócie majú silného súpera. Analytik Peter Goliáš aj Pavol Konštiak zo Zväzu obchodu sa zhodujú, že najpresvedčivejší marketingový slogan má stále jedno slovo – zľava.
7: Z pohľadu zákazníka je kľúčový pomer cena-kvalita. To znamená, zákazníci hľadajú čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšiu, najvernejšiu cenu.
15: Toho spotrebiteľa treba vychovávať. Za každým slovenským výrobkom je zamestnanosť. Za každým slovenským výrobkom, ktorý sa zrealizuje na Slovensku a ho kúpi spotrebiteľ, sú cesty, železnice, tie firmy, ktoré produkujú tieto výrobky, platia dane, tí zamestnaní ľudia platia dane a takto sa naplňa štátny rozpočet.
6: Preto mestá a obce skúšajú podporiť nákupný patriotizmus s rôznymi farmárskymi trhmi, jarmokmi či podujatiami zameranými na miestnych výrobcov. Situácia sa síce zlepšuje, no od krajín ako Rakúsko, Nemecko či Francúzsko máme ešte kus cesty. Tam je kupovanie domácich výrobkov takmer otázkou národnej identity. U nás je to zatiaľ skôr otázka toho, či vedľa cenovky nesvieti nálepka vakcíny.

0: V Rádiu Slovakia International sme sa pred niekoľkými dňami venovali 60. výročiu vzniku legendárneho festivalu Bratislavská líra. Keďže tento fenomén zanechal výraznú stopu nielen v slovenskej hudbe, ale aj v histórii rozhlasu, radi sa k nemu vrátime aj v našej špeciálnej rubrike venovanej storočnici vysielania. Opäť ju pripravil Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá? Prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Populárna hudba patrila medzi tie žánre trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan Sabo.
4: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch. Vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej. Myslím tým Pala Zelenaja, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
2: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojmu otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
5: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno sa stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
2: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak mi mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým ho priklincovali do Bratislavy.
2: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali smrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
6: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
2: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
3: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie a naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
2: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
7: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo by som povedal takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazovej množstí pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodili skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
2: kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami, spomína opäť Pavol Zelenaj.
3: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, že čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, aby bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
2: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy. Hovorí Stanislav Bachleda.
8: Keď som robil tlačenú stredisku, tak som zase za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program. Tak čo mi napadlo, zobrať ju na staré centrálne trhovisko, kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok. Ona pozerala, ako vyhoraná myš, chodila od kapusty po kapustu. Keď prišiel Gilbert Beko, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii. Ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
2: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
5: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smoky a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť a že to bolo vlastne unikátne.
2: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie Líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujati, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
9: Samozrejme, Líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. A na druhej strane textári museli často meniť slovička, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
2: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miroš Bírka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
10: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na Líre, uvidel čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie biely kvet a budem ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomu to vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.
2: Napriek všetkým prekážkam išlo o mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto naň vstúpil, hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
11: A tam bolo úžasné na tomto, že Bratislavská Líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, to bola obrovská pokora, čiže s malou dušičkou každý prišiel. Lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov. Čiže to, keď si ten veľký orchester sadol, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester, aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
2: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
9: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to jeden elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával s talianským spevákom Drupim. Potom hovorí, však ma odveste nejako do Kartumu. Mal som takú starú škodovku Stone. Stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v Kartone vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť o sebe. Najväčšie hniezde manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
2: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festival a jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Taragel.
12: On to bol v podstate branžový festival. Tým, že to bolo postavené, že skladatelia textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten na ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej, takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že Vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale Bratislavská líra mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam striedali, alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
2: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
11: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smoky, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk v Bystropolise. A ľudia dokonca ako v tom foaje nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely, ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bíla, jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, to sme pripravovali spolu.
2: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
11: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že údajne vraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítomný.
2: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
13: Stále si myslím, že festivaly by mali mať túto podobu a i keď, dajme tomu, dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birmingene, teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival by mal predovšetkým znieť živou hudbou.
2: Práve Vlado Valovič sa koncom 90. rokov pokúsil líru obnoviť a vdýchnuť jej nový život. Tieto pokusy však už žiaľ dlhodobo nevyšli. Známy textár Jan Strasser patrí k tým, ktorí v nostalgický návrat tohto podujatia dnes už neveria.
14: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách. Už dneska sa nedá skladateľ s textárom dokopy, ale banovať za tým, no tak čo, život ide dopredu a všeličo iné už nie je možné a všeličo iné bude možné. Takže myslím si, že už líru treba len pietne oslovať ako teraz.
2: A tak nám zostáva už len hodnotiť a spomínať. Najväčší a trvalý význam festivalu pre našu kultúru opäť podčiarkuje textár Ľuboš Zeman.
9: Líra to bol vlastne prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže Bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
2: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam Bratislavskej líry zhrnul nasledovne.
5: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii, nielen v lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, že to boli obrovské osobnosti. Tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000, len ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
2: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny Slovenska. slovenskej populárnej hudby. Bratislavská líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je tou najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.

Nech už vás život zavial kamkoľvek, slovenčina si našla cestu až k vám a my sme radi, že sme mohli byť pritom. Sľubujeme, že sa opäť ozveme. Pekný víkend vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovenskí hasiči pomôžu v boji s lesnými požiarmi vo Francúzsku. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky. Slovenské kanoistky získali zlato na majstrovstvách sveta v americkom meste Oklahoma City. Slovenskí hasiči vyrazili v piatok na juhozápad Francúzska, kde pomôžu pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Nasadení budú v obci Somo v regióne Gironde, ktorý v súčasnosti sužuje vlna extrémnych horúčav a požiare. Miestne úrady v stredu neskoro večer informovali, že plamene už zničili približne 2000 hektárov územia. Vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť sa vo štvrtok uskutočnil novinársky deň, v rámci ktorého mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku predstavila svoje hlavné aktivity a techniku. Španielský kontingent, ktorý brigáde velí, predstavil aj rôzne druhy vojenských dronov a ich využitie pri operáciách. Mnohonárodná bojová skupina NATO pôsobiaca na Lešti pozostáva zo slovenských, českých, slovinských, portugalských a rumunských vojakov a brigáde v tomto období velí španielský kontingent. Základnou úlohou skupiny je preukázať pripravenosť na to kolektívne reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha abdikoval na svoj post. Krok odôvodnil mediálnym linčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať. Po stredajšom rokovaní Rady FPU, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu, predseda Rady najskôr oznámil, že fond podá trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Na otázku médií neodpovedal a rozrušený pred novinármi utiekol. Voľba nového predsedu sa uskutoční 12. augusta. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky s rôznymi úrodami, ktoré miestami príjemne prekvapili, niekde iba potvrdili očakávané sklamanie. Žatva je v tomto roku nevyspytateľná, čo sa týka množstva úrody, jej kvality a zrážok. Momentálne najväčšou výzvou pre poľnohospodárov je, či pozbierajú dostatok krmovín. Z viacerých regiónov avizujú nižšie úrody a pribúdajú obavy, čím budú chovatelia v najbližších mesiacoch krmiť hospodárske zvieratá. Informovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Dodala, že suché počasie s jeho dôsledkami nemá vplyv iba na plodiny, krmoviny a zvieratá, ale môže ho mať aj na financovanie poľnohospodárov. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom meste Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzskami. Stanovská s Paňkovou tak majú už 2 cenné kovy. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok.
0: Téma dňa.
1: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie, než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Slovensko je na vykurovaciu sezónu pripravené. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku. Pokračuje Zorislav Poliak.
2: Európe sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opedal. Slovenský plynárenský a naftový zväz priznáva, že európske zásobníky sú naplnené menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
3: Tá naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%, vlani o takomto čase to bolo viac ako 65%.
2: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
4: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
2: Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky plynu pre svojich zákazníkov sú zabezpečené. Ako SPP doplňa zásoby pred zimou, vysvetľuje hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.
5: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu.
2: Rizikom podľa energetického analytika Radovana Potočára nie je samotný nedostatok plynu, ale vyššie ceny a neistota na európskom trhu.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po spravodajskom bloku sa zamyslíme nad tým, ako to vyzerá s nákupným patriotizmom na Slovensku.
7: Zákazníci hľadajú čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšiu, najvernejšiu cenu.
6: Niektoré festivály zostanú legendou, aj keď ich reflektory zhasli už pred rokmi. A preto si povieme o Bratislavskej líre.
8: Znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej.
6: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
6: Keď ide o šport, zo Slovákov sú razom hrdí patrioti. Hokejové majstrovstvá, olympiáda, vlajky na autách, dresy v uliciach a každý je na chvíľu reprezentačný tréner. Ale čo keď namiesto hokejky držíme nákupný košík? Fandíme aj vtedy domácim? Aj to sme zisťovali pri bratislavskej hlavnej stanici.
9: Sú také celkom fajn, akože občas si kúpim niečo z českých výrobkov, treba za jogurty, ale uprednostňujem tie naše domáce.
10: Ja radšej mám slovenské preto, pretože viem, že to je bližšie. A keď sa to musí transportovať napríklad meso z Brazílie, tak musí to byť veľmi silno zakonzervované a zbytočne sú tam ďalšie chemikálie pridávané. A tie slovenské, keď viem, že to niekde odtiaľto, že Levice, Levické mliekárne alebo tu niekde blízko, tak viem, že ten transport bol krátky a je to čerstvejšie, takže preto to mám radšej.
11: Preferujem slovenské vína. Brinza by tam mohla byť, že?
12: Teraz na to pozerám z hľadiska financií a väčšinou musím povedať, že zahraničný produkt je niekedy lacnejší. Rád by som dal prednosť slovenským výrobkom, aby sa zveladila naša krajina, ale niekedy to býva o mnoho drahšie, čo je úplný paradox.
6: Za posledné roky sme zažili na Slovensku viacero kampaní. Presviedčali nás, že slovenské výrobky si zaslúžia miesto v našich košíkoch. Spomeňme napríklad, aktívne si pýtajme slovenské každý deň, až po kvalitu z našich regiónov. Autorkou myšlienky tohto projektu bola pred rokmi Bohumila Tauchmanová.
13: Jeho ciele sú vzdelávať spotrebiteľa, vysvetľovať mu, ako funguje ekonomika. Podporujeme prvovýrobu, poľnohospodárstvo, výrobu, ale aj vieme sa zapojiť do ďalších tém, ktoré sú širšie ako školstvo. Vieme takýmto spôsobom podporiť zamestnanosť.
6: Zdá sa, že niečo z toho predsa len zafungovalo. Po viac ako 10 rokoch podpory regionálnych potravín ľudia častejšie siahajú po výrobkoch zo Slovenska, tvrdí to analytik spoločnosti YouGov Ladislav Čengeri. Vyzerá to teda, že nápis vyrobené na Slovensku už nie je len drobný text na etikete, ale pre časť zákazníkov aj argument.
14: Dbajú na vyššiu kvalitu, čítajú si zloženie na obale, odkiaľ ten výrobok pochádza. Do väčšej miery sú to práve staršie domácnosti, jedno dvojčlenné, s vekom osoby v čele domácnosti nad 50 rokov, to znamená ešte aj ekonomicky aktívne, ale aj v dôchodkovom veku.
6: Keď však príde na rozhodovanie pri regáli, emócie majú silného súpera. Analytik Peter Goliáš a aj Pavol Konštiak zo Zväzu obchodu sa zhodujú, že najpresvedčivejší marketingový slogan má stále jedno slovo – zľava.
15: Z pohľadu zákazníka je kľúčový pomer cena-kvalita. To znamená, zákazníci hľadajú čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšiu, najviernejšiu cenu.
16: Toho spotrebiteľa treba vychovávať. Za každým slovenským výrobkom je zamestnanosť. Za každým slovenským výrobkom, ktorý sa zrealizuje na Slovensku a ho kúpi spotrebiteľ, sú cesty, železnice, tie firmy, ktoré produkujú tieto výrobky, platia dane, tí zamestnaní ľudia platia dane a takto sa naplňa štátny rozpočet.
6: Preto mestá a obce skúšajú podporiť nákupný patriotizmus rôznymi farmárskymi trhmi, jarmokmi či podujatiami zameranými na miestnych výrobcov. Situácia sa síce zlepšuje, no od krajín ako Rakúsko, Nemecko či Francúzsko máme ešte kus cesty. Tam je kupovanie domácich výrobkov takmer otázkou národnej identity. U nás je to zatiaľ skôr otázka toho, či vedľa cenovky nesvieti nálepka VAK.

0: V Rádiu Slovakia International sme sa pred niekoľkými dňami venovali 60. výročiu vzniku legendárneho festivalu Bratislavská líra. Keďže tento fenomén zanechal výraznú stopu nielen v slovenskej hudbe, ale aj v histórii rozhlasu, radi sa k nemu vrátime aj v našej špeciálnej rubrike venovanej storočnici vysielania. Opäť ju pripravil Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá? Prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Populárna hudba patrila medzi tie žánre trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan Sabo.
4: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch. Vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej. Myslím tým Pala Zelenaja, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
2: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojmu otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
5: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno sa stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
2: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak mi mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým ho priklincovali do Bratislavy.
2: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali smrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
6: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
2: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
3: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie a naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
2: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
7: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo by som povedal takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazovej množstí pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodil

0: Boli skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
1: Kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami, spomína opäť Pavol Zelenaj.
2: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, že čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, aby bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
1: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy, hovorí Stanislav Bachleda.
3: Keď som robil tlačenú stredisku, tak som zase za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program. Tak čo mi napadlo, zobrať ju na staré centrálne trhovisko, kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok. Ona pozerala, ako vyhoraná myš chodila od kapusty po kapustu, keď prišiel Gilbert Beko, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii, ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
1: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
4: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smokey a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberiete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť a že to bolo vlastne unikátne.
1: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujati, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
5: Samozrejme, líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. A na druhej strane textári museli často meniť slovička, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
1: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miroš Bírka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
6: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na líre, uvidel čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie biely kvet a budem ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomu to vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.
1: Napriek všetkým prekážkam išlo mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto na ne vstúpil, hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
7: A tam bolo úžasné na tomto, že bratislavská líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, to bola obrovská pokora, čiže s malou dušičkou každý prišiel. Lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov. Čiže to, keď si ten veľký orchester sadol, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester, aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
1: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
5: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to jeden elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával s talianským spevákom Drupim. Potom hovorí, však ma odveste nejako do Kartonu. Mal som takú starú škodovku Stone. Stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v Kartone vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť. o sebe. Najväčšie hniezdie manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
1: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festival a jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Taragel.
8: On to bol v podstate branžový festival. Tým, že to bolo postavené, že skladatelia, textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten a ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej. Takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že Vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale Bratislavská liera mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam striedali alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
1: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
7: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smoky, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk v Bystropolise. A ľudia dokonca ako v tom foaje nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely, ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bíla, jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, to sme pripravovali spolu.
1: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
7: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že podanie vraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítomný.
1: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
9: Stále si myslím, že festivaly by mali mať túto podobu a i keď, dajme tomu, dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birminghame, teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival by mal predovšetkým znieť živou hudbou.
1: Práve Vlado Valovič sa koncom 90. rokov pokúsil líru obnoviť a vdýchnuť jej nový život. Tieto pokusy však už žiaľ dlhodobo nevyšli. Známy textár Jan Strasser patrí k tým, ktorí v nostalgický návrat tohto podujatia dnes už neveria.
10: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách. Už dneska sa nedá skladateľ s textárom dokopy, ale banovať za tým, no tak čo, život ide dopredu a všeličo iné už nie je možné a všeličo iné bude možné. Takže myslím si, že už líru treba len pietne oslovať ako teraz.
1: A tak nám zostáva už len hodnotiť a spomínať. Najväčší a trvalý význam festivalu pre našu kultúru opäť podčiarkuje textár Ľuboš Zeman.
5: Líra to bol vlastne prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže Bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
1: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam Bratislavskej líry zhrnul následovne.
4: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii, nielen v lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, však to boli obrovské osobnosti. tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000, len ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
1: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny slovenskej populárnej hudby. Bratislavská líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je tou najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.

Nech už vás život zavial kamkoľvek, slovenčina si našla cestu až k vám a my sme radi, že sme mohli byť pri tom. Sľubujeme, že sa opäť ozveme. Pekný víkend vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovenskí hasiči pomôžu v boji s lesnými požiarmi vo Francúzsku. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky. Slovenské kanoistky získali zlato na majstrovstvách sveta v americkom meste Oklahoma City. Slovenskí hasiči vyrazili v piatok na juhozápad Francúzska, kde pomôžu pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Nasadení budú v obci Somo v regióne Gironde, ktorý v súčasnosti sužuje vlna extrémnych horúčav a požiare. Miestne úrady v stredu neskoro večer informovali, že plamene už zničili približne 2000 hektárov územia. Vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť sa vo štvrtok uskutočnil novinársky deň, v rámci ktorého mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku predstavila svoje hlavné aktivity a techniku. Španielský kontingent, ktorý brigáde velí, predstavil aj rôzne druhy vojenských dronov a ich využitie pri operáciách. Mnohonárodná bojová skupina NATO pôsobiaca na Lešti pozostáva zo slovenských, českých, slovinských, portugalských a rumúnskych vojakov a brigáde v tomto období velí španielský kontingent. Základnou úlohou skupiny je preukázať pripravenosť na to kolektívne reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha abdikoval na svoj post. Krok odôvodnil mediálnym linčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať. Po stredajšom rokovaní Rady FPU, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu, predseda Rady najskôr oznámil, že fond podá trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Na otázku médií neodpovedal a rozrušený pred novinármi utiekol. Voľba nového predsedu sa uskutoční 12. augusta. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky s rôznymi úrodami, ktoré miestami príjemne prekvapili, niekde iba potvrdili očakávané sklamanie. Žatva je v tomto roku nevyspytateľná, čo sa týka množstva úrody, jej kvality a zrážok. Momentálne najväčšou výzvou pre poľnohospodárov je, či pozbierajú dostatok krmovín. Z viacerých regiónov avizujú nižšie úrody a pribúdajú obavy, čím budú chovatelia v najbližších mesiacoch krmiť hospodárske zvieratá. Informovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Dodala, že suché počasie s jeho dôsledkami nemá vplyv iba na plodiny, krmoviny a zvieratá, ale môže ho mať aj na financovanie poľnohospodárov. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom meste Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzskami. Stanovská s Paňkovou tak majú už 2 cenné kovy. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok.
0: Téma dňa.
1: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Slovensko je na vykurovaciu sezónu pripravené. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku. Pokračuje Zorislav Poliak.
2: Európe sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opedal. Slovenský plynárenský a naftový zväz priznáva, že európske zásobníky sú naplnené menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
3: Tá naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%, vlani o takomto čase to bolo viac ako 65%.
2: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
4: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
2: Slovenský norský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky plynu pre svojich zákazníkov sú zabezpečené. Ako SPP doplňa zásoby pred zimou, vysvetľuje hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.
5: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu.
2: Rizikom podľa energetického analytika Radovana Potočára nie je samotný nedostatok plynu, ale vyššie ceny a neistota na európskom trhu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po spravodajskom bloku sa zamyslíme nad tým, ako to vyzerá s nákupným patriotizmom na Slovensku.
7: Zákazníci hľadajú čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšiu, najviernejšiu cenu.
6: Niektoré festivály zostanú legendou, aj keď ich reflektory zhasli už pred rokmi. A preto si povieme o Bratislavskej líre.
8: Znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej.
6: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
6: Keď ide o šport, zo Slovákov sú razom hrdí patrioti. Hokejové majstrovstvá, olympiáda, vlajky na autách, dresy v uliciach a každý je na chvíľu reprezentačný tréner. Ale čo keď namiesto hokejky držíme nákupný košík? Fandíme aj vtedy domácim? Aj to sme zisťovali pri bratislavskej hlavnej stanici.
9: Sú také celkom fajn, akože občas si kúpim niečo z českých výrobkov, treba za jogurty, ale uprednostňujem tie naše domáce.
10: Ja radšej mám slovenské preto, pretože viem, že to je bližšie. A keď sa to musí transportovať napríklad meso z Brazílie, tak musí to byť veľmi silno zakonzervované a zbytočne sú tam ďalšie chemikálie pridávané. A tie slovenské, keď viem, že to niekde odtiaľto, že Levice, Levické mliekárne alebo tu niekde blízko, tak viem, že ten transport bol krátky a je to čerstvejšie, takže preto to mám radšej.
11: Preferujem slovenské vína. Brinza by tam mohla byť, že?
12: Teraz na to pozerám z hľadiska financií a väčšinou musím povedať, že zahraničný produkt je niekedy lacnejší. Rád by som dal prednosť slovenským výrobkom, aby sa zveladila naša krajina, ale niekedy to býva o mnoho drahšie, čo je úplný paradox.
6: Za posledné roky sme zažili na Slovensku viacero kampaní. Presviedčali nás, že slovenské výrobky si zaslúžia miesto v našich košíkoch. Spomeňme napríklad, aktívne si pýtajme slovenské každý deň, až po kvalitu z našich regiónov. Autorkou myšlienky tohto projektu bola pred rokmi Bohumila Tauchmanová.
13: Jeho ciele sú vzdelávať spotrebiteľa, vysvetľovať mu, ako funguje ekonomika. Podporujeme prvovýrobu, poľnohospodárstvo, výrobu, ale aj vieme sa zapojiť do ďalších tém, ktoré sú širšie ako školstvo. Vieme takýmto spôsobom podporiť zamestnanosť.
6: Zdá sa, že niečo z toho predsa len zafungovalo. Po viac ako 10 rokoch podpory regionálnych potravín ľudia častejšie siahajú po výrobkoch zo Slovenska. Tvrdí to analytik spoločnosti YouGov Ladislav Čengeri. Vyzerá to teda, že nápis vyrobené na Slovensku už nie je len drobný text na etikete, ale pre časť zákazníkov aj argument.
14: Dbajú na vyššiu kvalitu, čítajú si zloženie na obale, odkiaľ ten výrobok pochádza. Do väčšej miery sú to práve staršie domácnosti, jedno dvojčlenné, s vekom osoby v čele domácnosti nad 50 rokov, to znamená ešte aj ekonomicky aktívne, ale aj v dôchodkovom veku.
6: Keď však príde na rozhodovanie pri regáli, emócie majú silného súpera. Analytik Peter Goliáš a aj Pavol Konštiak zo Zväzu obchodu sa zhodujú, že najpresvedčivejší marketingový slogan má stále jedno slovo – zľava.
7: Z pohľadu zákazníka je kľúčový pomer cena-kvalita. To znamená, zákazníci hľadajú čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšiu, najviernejšiu cenu.
15: Toho spotrebiteľa treba vychovávať. Za každým slovenským výrobkom je zamestnanosť. Za každým slovenským výrobkom, ktorý sa zrealizuje na Slovensku a ho kúpi spotrebiteľ, sú cesty, železnice, tie firmy, ktoré produkujú tieto výrobky, platia dane. Tí zamestnaní ľudia platia dane a takto sa naplňa štátny rozpočet.
6: Preto mestá a obce skúšajú podporiť nákupný patriotizmus rôznymi farmárskymi trhmi, jarmokmi či podujatiami zameranými na miestnych výrobcov. Situácia sa síce zlepšuje, no od krajín ako Rakúsko, Nemecko či Francúzsko máme ešte kus cesty. Tam je kupovanie domácich výrobkov takmer otázkou národnej identity. U nás je to zatiaľ skôr otázka toho, či vedľa cenovky nesvieti nálepka VAK.

0: Rádiu Slovakia International sme sa pred niekoľkými dňami venovali 60. výročiu vzniku legendárneho festivalu Bratislavská líra. Keďže tento fenomén zanechal výraznú stopu nielen v slovenskej hudbe, ale aj v histórii rozhlasu, radi sa k nemu vrátime aj v našej špeciálnej rubrike venovanej storočnici vysielania. Opäť ju pripravil Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá? Prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Populárna hudba patrila medzi tie žánre trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan Sabo.
4: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch. Vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej, myslím tým Pala Zelenaja, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
2: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojim otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
5: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno sa stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
2: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak mi mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým sme ho priklincovali do Bratislavy.
2: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali nesmrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
6: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
2: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
3: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie. A naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
2: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
7: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo by som povedal takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazovým nostík pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodili skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
2: Kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami. Spomína opäť Pavol Zelenaj.
3: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, aby bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
2: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy. Hovorí Stanislav Bachleda.
8: Keď som robil tlačené stredisko, tak som zase za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program. Tak čo mi napadlo, zobrať ju na staré centrálne trhovisko, kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok. Ona pozerala ako vyhoraná myš, chodila od kapusty po kapustu, keď prišiel Gilbert Beko, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii, ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
2: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
5: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smoky a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberiete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť, a že to bolo vlastne unikátne.
2: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie Líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujatí, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
9: Samozrejme, Líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. Na druhej strane textári museli často meniť slovíčka, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
2: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miroš Birka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
10: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na Líre, uvidel čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie biely kvet a budeme ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomu to vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.
2: Napriek všetkým prekážkam išlo mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto na ne vstúpil, hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
11: A tam bolo úžasné na tomto, že Bratislavská Líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, to bola obrovská pokora, čiže s malou dušičkou každý prišiel. Lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov. Čiže to, keď si ten veľký orchester sadol, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester, aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
2: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
9: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to len elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával s talianským spevákom Drupim. Potom hovorí, však ma odveste nejako do kartonu. Mal som takú starú škodovku Stone. Stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v kartone vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť sebe. Najväčšie hniezdne manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
2: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festival a jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Tarageľ.
12: On to bol v podstate branžový festival. Tým, že to bolo postavené, že skladatelia, textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej, takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že Vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale Bratislavská líra mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam striedali alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
2: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
11: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smoky, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk v Bystropolise. A ľudia dokonca ako v tom foaje nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely, ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bíla, jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, to sme pripravovali spolu.
2: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
11: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že údajne vraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítomný.
2: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
13: Stále si myslím, že festivaly by mali mať túto podobu a i keď, dajme tomu, dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birmingene, teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval. Tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival by mal predovšetkým znieť živou hudbou.
2: Práve Vlado Valovič sa koncom 90. rokov pokúsil líru obnoviť a vdýchnuť jej nový život. Tieto pokusy však už žiaľ dlhodobo nevyšli. Známy textár Jan Strasser patrí k tým, ktorí v nostalgický návrat tohto podujatia dnes už neveria.
14: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách. Už dneska sa nedá skladateľ s textárom dokopy, ale banovať za tým, no tak čo, život ide dopredu a všeličo iné už nie je možné a všeličo iné bude možné. Takže myslím si, že už líru treba len pietne oslovať ako teraz.
2: A tak nám zostáva už len hodnotiť a spomínať. Najväčší a trvalý význam festivalu pre našu kultúru opäť podčiarkuje textár Ľuboš Zeman.
15: Líra to bol vlastne prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže Bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
2: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam Bratislavskej líry zhrnul nasledovne.
5: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii, nielen v lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, že to boli obrovské osobnosti. Tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000. Len, ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberiete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
2: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny Slovenska. slovenskej populárnej hudby. Bratislavská líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je tou najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.

Nech už vás život zavial kamkoľvek, slovenčina si našla cestu až k vám a my sme radi, že sme mohli byť pritom. Sľubujeme, že sa opäť ozveme. Pekný víkend vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.